0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pustite našim operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Grad Ivanec provodi javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine. Savjetovanje traje do 2. kolovoza. Ivanečki klub kolekcionara na redovnom mjesečnom zasjedanju raspravljao je o provedenim i budućim aktivnostima i druga polovica godine bit će obilježena velikim brojem aktivnosti. Tijekom mjeseca lipnja na Ivanečkom području evidentirane su 364 nezaposlene osobe, njih 4 više no mjesec dana ranije. U Ivanečkom gradskom parku do kraja srpnja posjetitelji mogu razgledati jedinstvene drvene skulpture nastale na 11. Hrvatskom festivalu kiparenja motornom pilom u Salinovcu. Ivančica će sutra na igralištu sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava odigrati prijateljsku utakmicu sa momčadi Lepoglave. Utakmica se igra s početkom u 18.30. I igrači Mladosti Margećan počeli su s pripremama za novu sezonu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Najavili smo sve teme, sve informacije i vijesti koje vas danas očekuju u našem Ivanečkom dnevniku. Pripremile su ih Erika Krbot i Kristin Karaškaj koja će vas i voditi kroz isti, a za kraj donosimo i vremensku prognozu koju su pripremili prognostičari s portala Kače kiša.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojim se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoniti i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane mjere potpore, prihvatljivi korisnici, troškovi koji se mogu sufinancirati, najviši iznosi potpora te postupak i način prijave na buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, a dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Ivanečki klub kolekcionara je u prostoru bivšeg Retra u Ivancu nedavno održao svoju redovitu mjesečnu sjednicu, koja je nazočila većina članova, njih 14. Raspravljalo se o aktivnostima koje se provode te o planiranima za razdoblje druge polovice godine. Tako su članovi sudjelovali na manifestaciji Magdalenje u Ivancu, a izaslanstvo udruge podržalo je i ivanečke pjesnike na nedavno održanom jubilarnom 10. kolovratu riječi. Također nastavlja se i suradnja s ivanečkim poduzećem Ivančicom d.d. na obilježavanju 80. obljetnice postojanja, a koje će uz brojne aktivnosti biti popraćeno i objavom medaljona te velikom izložbom krajem godine, na kojoj će sa svojim eksponatima sudjelovati i članovi kluba. Isto tako tema je bila i pripreme za tiskanje novog broja ivanečke škrinjice, koje polako ulazi u svoju finalnu fazu. Kolekcionari su izrazili veliko zadovoljstvo sudjelovanjem u programu svečanosti otvaranja izložbe Pakracko kroz ratni objektiv. Suradnja s ivanečkim braniteljskim udrugama nastavit će se i u narednom razdoblju, a kulminirat će u listopadu kada će u Pakracu zajedno posjetiti manifestaciju Slavonski Banovac. Uz ovaj do kraja godine planiran je i jedan kolekcionarski izlet. I šire ivanečko područje što se tiče tržišta rada prati situaciju ostalih područja Varaždinske županije. Prema informacijama Regionalnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na području županije s krajem lipnja bilo je ukupno 1656 nezaposlenih osoba, od čega na širem ivanečkom području 364, njih 4 više no mjesec dana ranije. Među nezaposlenima i dalje je više žena, najviše onih sa trogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem ili kvalificiranih radnika. Iako je najviše radnika tražila prerađivačka industrija, od zanimanja su najviše traženi odgajatelji predškolske djece i prodavači, a tek potom radnici na proizvodnim linijama. Sa šireg ivanečkog područja poslodavci su iskazali potrebu za 76 radnika. Zaposlene su 42 osobe, a 113 osoba je u lipnju koristilo i novčanu naknadu za nezaposlene od prosječnih 723 eura. S administrativnog područja grada Ivanca u evidencijama zavoda krajem lipnja bile su 143 nezaposlene osobe. U Ivanečkom gradskom parku uz stazu prema centru za posjetitelje Kukuljević do kraja srpnja za razgled su dostupne jedinstvene drvene skulpture nastale na 11. Hrvatskom festivalu kiparenja motornom pilom u Salinovcu. Izložba je postavljena u organizaciji Muzeja planinarstva. Organizatori pozivaju posjetitelje da prošeću i dožive umjetnost na otvorenom.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Sutra će se na igralištu Sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava s početkom u 18.30 odigrati prijateljska utakmica u kojoj će se sastati domaća Lepoglava i Ivančica. Nakon pobjede nad Zelengajem u subotu, Ivančici će to biti druga prijateljska utakmica u sklopu priprema za početak nove nogometne sezone županijskog kupa i elitne

0: će do početka sezone sredinom kolovoza odigrati nekoliko prijateljskih utakmica. Mladost će u novu sezonu startati s dijelom obnovljenom momčadi, te su tako u klubu objavili da su novi igrači Vinko Horvatić, David Plasajec i Tim Keliš, a neki od dosadašnjih prvotimaca svoj će nogometni put nastaviti u drugim sredinama.
1: Prognoza vremena. Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam donosi djelomično sunčano vrijeme, ali poslijepodne i navečer uz više oblaka moguća je prolazna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutro će biti svježe uz minimalnu temperaturu od 11 do 16, a najviša dnevna temperatura između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
2: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Završeni su radovi na asfaltiranju dionice ceste Bednja-Pleš, čime je stanovnicima ovog dijela općine Bednja osigurana sigurnija i kvalitetnija prometna povezanost te bolji uvjeti za svakodnevni život. Asfaltiranjem ove dionice unaprijeđena je prometna infrastruktura, povećana sigurnost svih sudionika u prometu, ali i olakšan pristup kućanstvima i poljoprivrednim površinama. Riječ je o još jednom ulaganju kojim općina Bednja u suradnji s partnerima nastavlja sustavno podizati standard komunalne i prometne infrastrukture na svom području. Realizacija projekta ostvarena je zahvaljujući uspješnoj suradnji sa Županijskom upravom za ceste Varaždinske županije i Varaždinskom županijom. U općini Bednja ističu kako će i u narednom razdoblju nastaviti provoditi projekte kojima se unaprijeđuje prometna i komunalna infrastruktura s ciljem ravnomjernog razvoja svih naselja i podizanja kvalitete života stanovnika. S ciljem regulacije i povećanja sigurnosti u prometu, grad Lepoglava je pokrenuo radove u okviru kojih je iscrtana horizontalna prometna signalizacija. Osvježene su i iscrtane prometne linije na cestama i javnim površinama koje se koriste za prometovanje, a koje su isključivo u vlasništvu grada Lepoglave. Uz iscrtavanje horizontalne signalizacije na gradskim prometnicama, na parkirnim su prostorima iscrtana parkirališna mjesta. Poseban je naglasak stavljen na iscrtavanje prometne signalizacije u blizini odgojno-obrazovnih te zdravstvenih i javnih ustanova. Iscrtana i vidljiva horizontalna regulacija prometa pridonjet će podizanju prometnog standarda, a time i sigurnosti građana, poručili su iz grada Lepoglave. Općina Donja Voća i ove godine nastavlja s praksom sufinanciranja radnih materijala učenicima, a uoči početka nove školske godine. Iznosi sufinanciranja su ove godine veći. Naime, za učenike od 1. do 4. razreda potpora iznosi 40 eura, a za učenike od 5. do 8. razreda 60 eura. Upućen je poziv roditeljima da podnesu zahtjev za sufinanciranje troškova kupnje radnih materijala učenika, a koje mogu osobno preuzeti u prostorijama jedinstvenog upravnog odjela općine ili na općinskoj web stranici sve do 31. srpnja. Novac će se uplatiti na račun roditelja na temelju zahtjeva za sufinanciranjem troškova kupnje radnih materijala. U gradu Ivancu u tijeku je javno savjetovanje o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, kojim se želi uključiti zainteresirana javnost u izradu budućeg modela potpora za poljoprivrednike. Cilj savjetovanja je predstaviti nacrt prijedloga programa, ali i omogućiti građanima, poljoprivrednicima i drugim zainteresiranim sudionicima da dostave svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe. Svi zaprimljeni prijedlozi bit će razmotreni, a oni koji budu zakoniti i stručno utemeljeni mogu biti uključeni u konačni prijedlog programa. Programom su definirane mjere potpore, prihvatljivi korisnici, troškovi koji se mogu sufinancirati, najviši iznosi potpora te postupak i način prijave na buduće javne pozive. Savjetovanje traje do 2. kolovoza, a dokumentacija i obrazac za sudjelovanje dostupni su na službenim mrežnim stranicama grada Ivanca. Grad Varaždin uputio je poziv građanima za sudjelovanje u izradi nacrta proračuna za 2027. godinu kroz program participativnog proračuna. Građani svoje prijedloge malih komunalnih projekata mogu dostaviti od 20. srpnja do 20. rujna. Kroz participativni proračun građani mogu predlagati projekte kojima bi se unaprijedila kvaliteta života u njihovoj sredini i riješili konkretni problemi u zajednici. Projektni prijedlozi mogu se dostaviti putem online obrasca na mrežnim stranicama grada Varaždina, elektroničkom poštom ili slanjem ispunjenog obrasca i fotografije lokacije poštom na adresu grada Varaždina. Općina Maruševec objavila je drugi natječaj za prodaju 38 nekretnina na svom području koje ne služe niti se planiraju koristiti za obavljanje javnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine. Riječ je o zemljištima, kućama, gospodarskim i pomoćnim zgradama, dvorištima, livadama, pašnjacima, oranicama, šumama, voćnjacima, ali i građevinskom zemljištu, a kojima se želi potaknuti ulaganje na području općine Maruševec. Stoga je upućen poziv poziv svim zainteresiranima da se nakon ispunjenja uvjeta pravodobno prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 29. srpnja do 12 sati. Pristigle ponude bit će otvorene 30. srpnja ove godine u 18 sati u prostorijama općine Maruševec. Udruga za pomoć djeci i obiteljima Ana organizira kreativno-edukativnu radionicu pod nazivom Lisica koja je ukrala godišnja doba, koja će se održati u utorak 28. srpnja u vremenu od 10 do 12 sati u prostoru na adresi Pleš 64B u Bednji. Radionica je namijenjena djeci koja će kroz zanimljivu priču, kreativne zadatke i zabavne igre imati priliku razvijati svoju maštu, kreativnost, suradnju i izražavanje. Radionicu će voditi Doris Krančec, koja će kroz stručno osmišljene aktivnosti prilagođene dječjoj dobi voditi sudionike kroz ovu kreativnu avanturu. Udruga Ana zahvaljuje općini Bednja na suradnji, podršci i ustupljenom prostoru za održavanje radionice. Zahvaljujući ovoj suradnji, djeci će biti omogućeno sudjelovanje u kvalitetnim, edukativnim i kreativnim sadržajima koji potiču razvoj mašte, zajedništva i pozitivnih životnih vrijednosti. Općina Vinica je ove godine priprema bogat program povodom proslave Janinova 2026. A posjetitelje očekuju dva dana vrhunske zabave na prostoru športsko-ribolovnog kluba Ribnjak. Program počinje ovog petka uz nastup popularnog tamburaškog sastava Gazde, a nastavit će se uz Fenomen Band. Početak je u 21 sat, a

0: površine cestica. Posjetitelji su tijekom večeri mogli uživati u glazbenom programu domaćih i stranih izvođača, a festival je protekao u znaku elektroničke glazbe i druženja na otvorenom. Shelter Fest je tijekom godina postao jedno od prepoznatljivih ljetnih događanja na području općine Cestica, te redovito okuplja ljubitelje ovog glazbenog žanra.
1: Sport.
0: Sutra će se na igralištu Sportsko-rekreacijskog centra Lepoglava s početkom u 18.30 odigrati prijateljska utakmica u kojoj će se sastati domaća Lepoglava i Ivančica. Nakon pobjede nad Zelengajem u subotu, Ivančici će to biti druga prijateljska utakmica u sklopu priprema za početak nove nogometne sezone Županijskog kupa i elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Lepoglava je u ciklusu priprema za novu natjecateljsku sezonu u drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Obje će ekipe prve službene provjere imati sredinom kolovoza, u prvom kolu županijskog kupa, a ligaška natjecanja startaju zadnjeg vikenda kolovoza. Nakon gostovanja u Lepoglavi, Ivančicu u subotu na gradskom stadionu u Ivancu očekuje mini turnir gdje će odmjeriti snage sa Slogom Čakovec i ekipom Millennium Brazil Kampa. Na nogometnom igralištu u Donjem Ladanju u subotu je unatoč kišnom vremenu održan tradicionalni Rudar kup u organizaciji nogometnog kluba Rudar 47. Na turniru su nastupile tri momčadi, domaćin Rudar 47, NK Vinica i NK Nova Ves. Nakon odigranih susreta po sustavu svatko sa svakim, o pobjedniku je odlučivala gol razlika, jer je svaka momčad upisala po jednu pobjedu i jedan poraz. Ovogodišnji Rudar kup osvojila je momčad NK Nova Ves, drugo mjesto pripalo je domaćem Rudaru 47, a treće NK Vinici. Pehare najboljima uručili su predstavnici općine Maruševec i organizatora, koji su zahvalili svim sudionicima na sportskom i korektnom nadmetanju. Ljubitelje sporta i rekreacije u subotu 25. srpnja očekuje novo izdanje turnira u odbojci na pijesku Jana Kup 2026. koje će se održati na sportskom centru Vinica. Turnir počinje u 9 sati, a organizatori najavljaju dan ispunjen sportskim nadmetanjem, druženjem i fair playem. Prijave za sudjelovanje moguće su putem QR koda objavljenog na promotivnom plakatu, dok je za dodatne informacije dostupan kontakt broj 099-445-0025. Organizatori poručuju kako je cilj turnira uz sportsko natjecanje promicanje druženja i aktivnog provođenja slobodnog vremena, a posjetitelje očekuje dan ispunjen odbojkom, dobrom atmosferom i ljetnim ugođajem na pijesku.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana djelomično sunčano, uz većinom slab sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 25 do 27 celzijevih stupnjeva. Četvrtak nam donosi djelomično sunčano vrijeme, ali poslije podne i navečer uz više oblaka moguća je prolazna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Jutro će biti svježe uz minimalnu temperaturu od 11 do 16, a najviša dnevna temperatura između 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Pripremile su ih Erika Krbot i Kristinka Raškaj.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kafine.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.

0: Trgovina Mikić iz Kojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
4: Ljeti su najveće uštede u Semarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
5: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
4: Najviše štediš u Semarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na semark.hr.

0: Grupa 777 i Nadira je lava dok spavam, 6:30, dobro vam jutro.
1: Sjeverni FM, Kristika.
0: Tako je, da, Kristinka je danas pred mikrofonom i to sve do 14 sati. Družit ćemo se uz puno dobre glazbe i niz informacija koje smo pripremili i za danas. Četvrtak nam je 23. dan mjeseca srpnja. Lagano se približavamo vikendu. A do godišnjega, sad, neki su ga već odradili. Neki tek uživaju na godišnjim odmorima, a neki još broje sitno. Bilo kako bilo, budite i dalje uz naš program, program Sjevernog FM-a. Jer smo i za danas pripremili puno dobre glazbe. A za početak jutra, kao i obično, informacije o vremenu, prometu i informacije iz Elektre Varaždin. Ja ću prvo krenuti od prometa jer tu zaista možemo biti kratki i pozitivne informacije i vijesti. Nema nikakvih gužvi, nema nikakvih problema što se tiče našeg područja. Eventualno je promet malo pojačan ili će biti kroz koji trenutak u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu, što se tiče ostalih mjesta ili barem eto mojeg putovanja nekako s one strane, zagorske strane prema Ivancu, nije bilo nikakvih problema, ni gužvi, pa eto, lagano. Lagano smo ovog jutra stigli do posla, nadamo se da će tako i svima vama biti, želimo vam sretan i siguran put, slobodno nam se javite sa informacijama iz prometa na 091-561-6622. Ono na što upozoravaju Hrvatski autoklub, povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima te u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. A3 Bregana Lipovac, kolona osobnih i teretnih vozila pred graničnim prijelazom Bajakovo je oko 2 km. A4 Goričan Zagreb, povećana je gustoća prometa u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Još jednom sretan i siguran put svima. Vrijeme ovog jutra, više sunca imamo. Lijepo je, vedro je, ali je i dalje svježe. Temperatura trenutno u Ivancu 15 stupnjeva. Varaždin nam je na 11. Nešto malo niže temperatura ovog jutra. Eto i Čakovec nam je na isto nekih 11 Celzijevi stupnjeva. Ovisi kako u kojim dijelovima. Vidim da su baš temperature ovako slikovito raštrkane. Uglavnom kreću se od nekih 11 do 15 Celzijevaca na našem području. Sve u svemu, svježije jutro, tako su i najavili prognostičari, a isto tako su i najavili da ćemo danas imati djelomično sunčano vrijeme, poslije podne i navečer uz više oblaka moguća je prolazna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova, jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva. Bio prognoza razmjerno povoljna u kopnenom dijelu zemlje, nešto povoljnija na Jadranu, manje tegobe mogu se javiti kod meteoropata i kroničnih bolesnika, uglavnom od sredine dana, dakle kada bi moglo doći i ovi oblaci i mala promjena, uz izbjegavanje suvišnih napora, laganu prehranu i dovoljno uzimanje dovoljne količine vode, tegobe će se lakše podnositi. Naravno, potrebna je zaštita od UV zračenja prilikom izlaska na otvorenom, kažu iz DHMZ. Eto, sunčano vrijeme danas, ali možemo u ovom drugom dijelu dana očekivati kišu i pljuskove. Za kraj informacije iz Elektre Varaždin. I za danas su najavljeni radovi. Radit će se na terenskoj jedinici Ivanec, na području terenske jedinice Ivanec, Kamenica, dio naselja oko škole, danas bez struje u vremenu od 7 do 15 sati. Zatim u Ivancu dio ulice Dragutina Domjanića, Vatroslava Jagića i dio Varaždinske ulice od 9 do 11 bez struje. I to je to. Informacije iz Elektre danas kratko, samo ovaj tu dio. Ponovit ću, ulica Dragutina Domjanića, ulica Vatroslava Jagića i dio Varaždinske ulice u Ivancu bez struje od 9 do 11 i Kamenica, dio naselja oko škole od 7 do 15 sati bez električne energije. I jedan mali dio žarovnice, isto tako, riječ o pojedinim kućnim brojevima. Informirajte se na našem portalu Sjeverni Info ili na službenom webu HEP-a. Za dobro jutro, sasvim dovoljno informacija. Vrijeme je za glazbu i glazba sve do 7.15 kad se opet čujemo u našim prvim vijestima. Želimo vam jedan lijepi četvrtak i naravno poziv da ga provedete uz program Sjevernog FM-a. Dobro jutro!
1: Vi slušate.

0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Batak pileći svježi Pipo 2,99 € za kilogram. Mlijeko Mega 2,8% mliječne masti 1 litra 49 centi. Paprika crvena Rok 1,69 € za kilogram. Pivo Pražečko pola litre 89 centi. Čips slani ili paprika 130 grama Kanan 99 centi. WC Bref 3 pek 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: 92,8 MHz.

zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Poslovni oglasi.
1: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
0: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Tvrtka Frasun je u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
3: Slušate Sjeverni FM.

0: FM。
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, vrijeme nam je za prve vijesti. Grad Ivanec pozvao je zainteresirane pravne i fizičke osobe da se prijave na javni poziv za zakup javne površine u rekreacijskom centru Lančić-Knapić kod Matišićeva bajera. Poziv je otvoren do 28. srpnja do podneva, a odnosi se na postavljanje samoposlužnog aparata za tople i hladne napitke te snack proizvode. Aparat, odnosno najviše dva u kombinaciji, bit će postavljena uz objekt rekreacijskog centra na prostoru ispod nadstrešnice koji je obuhvaćen video nadzorom. Iz grada Ivanca pozivaju sve zainteresirane da svoje ponude dostave u propisanom roku, a uvjeti prijave i ostale informacije dostupni su u javnom pozivu objavljenom na službenim web stranicama grada Ivanca. Općina Maruševec raspisala je drugi javni natječaj za prodaju 38 nekretnina na svom području koje nisu u funkciji obavljanja javnih poslova i ne planiraju se koristiti za potrebe općine. Na prodaju su ponuđena zemljišta, kuće, gospodarske i pomoćne zgrade, dvorišta, livade, oranice, pašnjaci, šume, voćnjaci te građevinska zemljišta. A cilj natječaja je potaknuti ulaganja i razvoj na području općine. Natječaj je objavljen na službenim internetskim stranicama općine Maruševec i u regionalnom tjedniku. Zainteresirani mogu dostaviti svoje ponude do 29. srpnja u 12. sati, dok će javno otvaranje pristiglih ponuda biti održano drugog dana, 30. srpnja u 18. sati u prostorijama općine Maruševec. Lovačko društvo Šumski zec iz Margećana ovog vikenda organizira međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta na streljani kod lovačkog doma u Margećanu. Program počinje u petak 24. i nastavlja se u subotu 25. srpnja. Dakle, u petak od 17. sati predviđeni su treninzi, dok će se glavno ekipno i pojedinačno natjecanje održati u nedjelju 26. srpnja s početkom u 9 sati. Uz sportski dio programa organizatori pripremaju i druženje uz lovačke specijalitete, živu glazbu te bogat nagradni fond za najbolje strijelce. Iz sporta, nogometaši Lepoglave i Ivančice danas će odigrati prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za novu sezonu. Susret će se igrati na sportsko-rekreacijskom centru Lepoglava s početkom 18.30. Ivančici će to biti druga pripremna utakmica nakon subotnje pobjede protiv Zelengaja, dok se momčad Lepoglave priprema za nastup u županijskom kupu i elitnoj ligi Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Obje momčadi prve službene utakmice očekuju sredinom kolovoza u prvom kolu županijskog kupa, dok će ligaška natjecanja započeti krajem kolovoza. I još za kraj o vremenu, danas će biti djelomično sunčano, poslije podne i navečer uz više oblaka moguća je prolazna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova, jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Bile su ovo prve vijesti, pripremila ih je Erika Karbot, a čitala Kristinka Raškaj.
2: 92.8

0: Polícia.
1: Stigli smo do policijskog izvješća i ovog jutra u našem programu, programu Sjevernog FM-a, vrijeme da čujemo nešto više o stanju na prometnicama u našoj županiji. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Varaždinske sa nama je danas gospodin Željko Vites. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Evo, prvo nam recite, je li bilo kakve događaje na prometnicama ili je bilo mirno?
2: Pa eto, protekli 24 sata na prometnicama Varaždinske županije zabilježili smo samo jednu prometnu nesreću i to sa ozlijeđenom osobom. Isto se dogodilo jučerašnjeg dana oko 19 sati u mjesto Tužno u Varaždinskoj ulici između osobnog vozila i motocikla, a uzrok isto je bio oduzimanje prednosti prolaska. Ovom prilikom vozač motocikla zadobio je ozljede koje za sada nisu okvalificirane. Od ostalih događaja evidentirali smo dva naleta vozila na životinju na cesti, a isti su se dogodili u mjestu Bolfan i Tužno. Prekršaj narušavanja reda i mira nismo evidentirali. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačano samo u gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima grada. Evo, to bi bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam i danas na informacijama. Čujemo se sutra. Do tada lijep pozdrav i ugodan dan želimo. Do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.
1: Sve smo čuli, dakle, bila je tu jedna prometna s ozlijeđenom osobom. A isto tako policijski službenici evidentirali su i dva naleta vozilom na životinje, odnosno postupali su i po tim događajima. Sve to u protekla 24 sata. Čuli smo da je što se tiče samog prometa sve u redu i da je on pojačan u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu.

0: Italijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living Salon Keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Sjevernog FM-a.

0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Pljeskavica Banja Lučka 450 grama, vajda 3,39 €. Luk žuti domaći 10 kg 3,99 €. Lubenica iz okolice Zadra 39 centi za kilogram. Sir Gauda 4,59 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Horoskop. Zvijezde poručuju, još jedna rubrika naša u ovom jutarnjem dijelu programa. Što zvijezde poručuju danas? Ovog četvrtka, 23. dana mjeseca srpnja. Idemo provjeriti zajedno. Prvi na redu su nam ovnovi, ljubav. Razina vašeg samopouzdanja bit će velika, a prilike za druženja otvorene. Mnogi samci danas će upoznavati nove osobe. Karijera, previše razmišljanja o tome kako surađujete s drugima oduzet će vam dragocjeno vrijeme. Savjeti zdravlje za ovnove, idite do kraja. Na redu je horoskop za bikove. Ljubav, vaš unutrašnji glas odredit će i vaše ponašanje u privatnom životu. Biće vam lijepo, a u duši ćete biti ispunjeni. Karijera, prihvaćat ćete sve opcije jer ćete u sebi imati snagu da nadilazite granice. Bićete zadovoljni. Savjeti zdravlje za bikove, istraživat ćete. Na redu su blizanci. Ljubav, izvrstan je dan za komunikaciju i neobavezna druženja uz kavicu. Izađite, prošetajte, otvorite se za ljude. Karijera, odličan je dan za poboljšanje financijskih prilika. Neki će dobiti novac koji su dugo čekali. Savjeti zdravlje, naspavajte se. I još su nam preostali rakovi, ljubav. Ljubavna nezadovoljstva danas ćete uspješno kompenzirati kroz druga područja života. Karijera, od vas se očekuje i to s pravom. Možete se upustiti u veće planove i projekte bez bojazni da je to rizik. Ide vam. Savjeti zdravlje za rakove, tjelesno ste odlično, emotivno prazni. Bio ovo prvi blok horoskopa, lavovi, djevice, vaga i škorpioni su nam sljedeći, ali prije toga grupa Kalipso i jedina žena.

I evo nas natrag u 7 sati i 52 minute. Sljedeći znakovi, lavovi, djevice, vage i škorpioni. Pa idemo čuti što kaže ljubav za lavove. Većina će se posvetiti partneru, on, ona će imati neke posebne zahtjeve, ali to će vas samo inspirirati. Karijera nema svrhe ponavljati nešto što je već svima jasno. Znate tko ste i čemu stremite, pa se tako i ponašajte. Savjeti zdravlja za lavove, taktizirajte. Na redu su djevice, ljubav, imat ćete povjerenje u ljude i dopuštati mnogima da vam se približe. Za samce će to biti odlične prilike. Karijera, mala nadmudrivanja sa šefovima mogla bi dati rezultate, ali će vas i živčano iscrpiti. Savjeti zdravlja za djevice, ne čeprkajte tamo gdje ne treba. Slijedi horoskop za vage. Ljubav, prihvaćate sugestije druge strane, iako vam se čine previše ekscentričnim. Vi ste pravi diplomat. Karijera, mnogi će danas poželjeti uspostaviti kontakte sa stranim poslovnim partnerima ili će razmatrati opcije rada u inozemstvu. Savjeti zdravlje, treba se znati postaviti prema svakom. Da, kako tko zaslužuje, eto. I na redu su još i škorpioni. Ljubav, usuglašavanje s partnerom bit će uspješno, a u svemu će vam doprinijeti i vaši dragi prijatelji. Karijera, povremeno će vam pasti na pamet stara sitna inventura koja je ostala nedovršena zbog nepristiglih informacija. No i to će se riješiti kad tad. Zdravlje i savjet, škorpioni, jači ste od mnogih. Neka tako i ostanem. A mi idemo na jedan brzinski glazbeni broj. Emilija Kokić i 3, stvar sa Požeškog festivala iz 2005. godine.

Horoskop. I evo nas u posljednjem dijelu horoskopa, odnosno naše rubrike Zvijezde poručuju. Prvi na redu je strijelac, ljubav. Za one koji još traže srodnu dušu, postoji velika vjerojatnost da je ovih dana prepoznaju na poslu. Karijera, ništa vam neće biti teško kad se o poslu radi. Nećete dvojiti ako treba podmetnuti leđa. Zdravlje i savjet, zanimate se za kozmetiku. Jarac, ljubav. Nedostaje će vam emotivnog ispunjenja, ali i senzacionalizma kojim obično popunjavate prazninu. Karijera, u poslovima gdje postoji slobodna razmjena ideja, danas biste mogli briljirati. Sve uhodane djelatnosti bit će vam dosadne. Zdravlje i savjet za jarce, pomozite slabijima. Vodenjaci, ljubav, u svoju sadašnju sklonost kod idealizacije voljene osobe vi ćete bez ikakvih problema nadvladati manje nesporazume. Malo nespretno navedeno. Karijera, morate jasno razlikovati svoje suradnike. Jedni bi dali sve za vas, dok bi vas drugi htjeli samo provocirati. Savjet i zdravlje, maštajte. I za kraj ribe, ljubav, vaša riječitost pomoći će vam da nadvladate praznine u emotivnim odnosima, pričat ćete o onome što nedostaje. Karijera, ne mučite sebe i druge svojim sumnjama, postoje pravila koja treba slijediti u poslovanju, držite ih se. Savjet i zdravlje, poradite na svojoj spretnosti. Čuli smo savjete, kako ljubavne, tako poslovne. Pa i one vezane uz zdravlje. Bila je ova rubrika Zvijezde poručuju. Zaključujemo je uz Tošeja Proeskog i jednu malo stariju stvar, a onda slijedi prvo izdanje oglasnika.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 8:01, želimo vam još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prvo izdanje Oglasnika danas, što znači da su još tri termina pred nama i to u 12, 16 i 18 sati. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888. 098 880 888. Ponovit ćemo prije nego što zaključimo oglasnik, još jednom vaš oglas, da stignete naravno još jednom provjeriti broj ako ga niste uspjeli zapisati. I tako u svakom izdanju oglasnika čitamo po dva puta vaše oglase i uvijek vas i informiramo. Tako će biti i sada. Naime, marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava radi se strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Potražite nas osobno u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu ili zovite na 042 505 606. Oglase, čestitke, želje i pozdrave možete poslati e-mailom na adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima to neće biti moguće, dakle onda ne primamo oglase, čestitke, želje ni pozdrave, ali ako imate bilo kakve upite i u te dane, naš marketing je dostupan za vas. Dakle, još jednom ponovit ću na broju 042 505 606 ili putem e-maila na marketing@sjeverni.fm ili na radio@sjeverni.fm. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888. 098 880 888. Bilo je ovo prvo izdanje oglasnika, sljedeće nam je na rasporedu u 12 sati. Ostanite i dalje uz nas, čujemo se oko 8:30 u rubrici Kome je Roda isporučila paket.
0: Oglasnik na Sjevernom FM 92,8 MHz.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
5: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muhe visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
7: 92,8 MHz Sjeverni FM.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? I ovog jutra lijepa vijesti u našem programu, informacije iz rodilišta Opće bolnice Varaždin. Jučer, 22. dana mjeseca srpnja, rođeno je 5 bebica, 3 dječaka i 2 djevojčice. Djevojčice su dobile imena Paula i Marla, a dječaci su nam Vit, Teo i Alex. Upućujemo čestitke ovim putem roditeljima i njihovim obiteljima na prinovama. Mamama želimo brz oporavak, a bebicama jedno lijepo, sretno i bezbrižno djetinjstvo uz puno, puno, puno zdravlja. 8:32 su na minute, vraćamo se dalje glazbi, uskoro se družimo u našoj rubrici Vrijeme je za nešto fino. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Sunce moje malo.
2: 92,8 MHz.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: Batak pileći svježi Pipo 2,99 € za kilogram. Mlijeko Mega 2,8% mliječne masti 1 litra 49 centi. Paprika crvena Rok 1,69 € za kilogram. Pivo pražečko pola litre 89 centi. Čips slani ili paprika 130 grama kanan 99 centi. WC Bref 3 pack 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606 92,8 MHz.
0: U 8 sati, uskoro je 45 minuta, evo nas sa informacijama o ponudi gableca iz obližnjih restorana. Možda i dobijete ideju za vašu kuhinju, za vaš ručak, večeru, što god. Danas ćemo prvo skoknuti u novu vez Petrijanečku do pizzerije i bistroa Gaj. Također 4 gablica u ponudi i danas. Prvi meni, grofovski odrezak dinstana riža za 7 eura. Zatim kelj varivo s faširancem za 6,5 eura i pohani kotlet i grah salata. Gablet za 7 eura. Naravno, tu je pizza gablec, kapričoza, Vezuvio ili margarita. Gableci se poslužuju u vremenu od 9 do 13 sati, a osim u objektu u Novoj Vesi Petrijanečkoj, gablece i ponudu menija i dostavljaju. Dogovori i upiti mogući su telefonom na broj 042-716-597. 042-716-597. Pizzerija i bistro Gaj. Idemo i do KTC restorana u Ivanec. Na meniju su danas špek fileki, grah s kobasicom, đuveč sa svinjetinom, juneći odrezak, pohana katsu piletina, riža, pire krumpir i pomfrit. Ponuda je dakle u KTC restoranu u Ivancu, a u restoranu Baroku u Varaždinu danas su ponudi špek fileki, mahune s kobasicom, slavonski paprikaš, tjestenina, juneći odrezak, kroketi, pohana katsu piletina i pirjani grašak.
2: Dakle, to nam je ponuda KTC restorana Barok u Varaždinu. Dobar tek svima unaprijed koji se odlučite za bilo koju od ovih ukusnih gableca. A mi se dalje vraćamo glazbi. Čujemo se ponovno oko 9 sati i 5 minuta u još jednom policijskom izvješću.

0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Pljeskavica Banja Lučka 450 grama, vajda 3,39 €. Luk žuti domaći 10 kilograma 3,99 €. Lubenica iz okolice Zadra 39 centi za kilogram. Sir Gauda 4,59 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: 1,8 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
0: 192. Policija.
2: U 9 sati i 4 minuta, odnosno već i 5 minuta, stigli smo do još jednog policijskog izvješća. Vrijeme je da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama u Međimurskoj županiji. Dobro jutro.
3: Dobro jutro vama u studiju, pozdrav svim vašim slušateljima.
2: Prvo nam recite kakva je bila situacija u protekle 24 sata, a onda naravno i da čujemo kako je stanje ovog jutra na prometnicama u Međimurskoj županiji.
3: Pa evo, posljednje 24 sata na području policijske uprave Međimurske bilježimo dvije prometne nesreće i to po jednom s ozlijeđenom osobom i nastalom materijalnom štetom. Prometna nesreća s ozlijeđenom osobom dogodila se na cesti između Križopotija i Okruglog vrha, gdje je vozač osobnog vozila upravljajući pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 2,05 uslijed neprilagođene brzine u zavoju izgubio nadzor te si išao van kolnika u cestovni jarak. Nakon nesreće vozač je napustio mjesto događaja te je naknadno zatražio liječničku pomoć u županijskoj bolnici Čakovec gdje će se ozljede okvalificirati naknadno. Druga nesreća, ona s nastalom materijalnom štetom, dogodila se u Čakovcu na raskrižju ulice Stanka Vraza i Mihovljanske, gdje je vozačica osobnog vozila ulaskom na raskrižje oduzela prednost prolaska drugom osobnom vozilu, tako da je došlo do bočnog sudara. Što se tiče trenutno prometne situacije, možemo reći da je promet na većini cesta u županiji srednjeg intenziteta, dok je uobičajeno pojačano cesti Čakovec iz Varaždina u oba smjera, a zasad se odvija bez zastoja posebnih ograničenja. Evo, toliko za danas iz Policijske uprave Međimurske. Uz lijep pozdrav.
2: Hvala vam puno na ovim informacijama. Mi se naravno čujemo ponovno i sutra. Ugodan dan vama i vašim kolegama i do slušanja.
3: Hvala, do slušanja.
2: Evo, čuli smo informacije iz Policijske uprave Međimurske, kakva je bila situacija u protekla 24 sata, a isto tako čuli smo da je ovog jutra nema nikakvih problema na prometnicama. Bilo je ovo javljanje iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Mi se dalje vraćamo glazbi, uskoro slijede još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Budite uz nas.
0: 192. Policija.

0: FM.
1: Devet sati i 15 minuta, vrijeme nam je za još jedne vijesti. Ministrica zdravstva Irena Hrstić obišla je radove na obnovi službe za plućne bolesti i TBC Klenovnik u sklopu projekta vrijednog gotovo 30 milijuna eura, kojem će se dvorac Drašković pretvoriti u moderan centar za liječenje kroničnih respiratornih bolesti i tuberkuloze. Riječ je o prvom posjetu ministra ili ministrice zdravstva bolnici u Klenovniku nakon gotovo 30 godina. Ministrica je istaknula kako ulaganja u zdravstveni sustav Varaždinske županije potvrđuju opredijeljenost za jačanje javnog zdravstva, dok je pak župan Anđelko Stričak naglasio da će obnovljena bolnica iduće godine, kada obilježava 100. obljetnicu rada, dobiti potpuno novo ruho. Iz bolnice poručuju kako će obnova donijeti suvremeno uređene bolesničke sobe, novu dijagnostičku opremu i bolje uvjete za pacijente i zaposlenike, a cilj je dodatno razviti liječenje kroničnih respiratornih bolesti i ojačati ulogu Klenovnika kao jednog od vodećih pulmoloških centara u Hrvatskoj. Elektrostrojerskoj školi Varaždin odobren je novi europski projekt Hestija, vrijedan 250 tisuća eura, kroz koji će učenici u nastavi povezati 3D tehnologiju, elektroniku, strojarstvo i održivi uzgoj biljaka. U sklopu Erasmus Plus projekta učenici će izrađivati vlastite hidroponske tornjeve pomoću 3D printera, uzgajati biljke bez zemlje te pratiti njihov rast uz pomoć senzora. Projekt će se provoditi od studenog ove pa sve do listopada 2028. godine, a okuplja 6 institucija iz 5 europskih zemalja. Rezultati projekta bit će predstavljeni i javnosti, a Varaždin će 2027. godine biti domaćin međunarodnog susreta projektnih partnera. Heliodrom na krovu centralnog operacijskog bloka Opće bolnice Varaždin dobio je odobrenje za uporabu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, čime su ispunjeni svi uvjeti za njegovo stavljanje u funkciju. Novi helidrom omogućit će brži i sigurniji prihvat pacijenata kojima je potreban hitan transport zračnim putem, te izravno povezivanje s operacijskim i bolničkim kapacitetima, čime će se dodatno unaprijediti hitna medicinska skrb u sjevernoj Hrvatskoj. Helidrom je dio novo izgrađenog centralnog operacijskog bloka, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u zdravstvu Varaždinske županije, a odobrenje za uporabu izdano je nakon provjere svih propisanih uvjeta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Iz sporta, malonogometni klub Lovrećani ove godine organizira žestoku utorku Svetog Lovre, rekreativnu manifestaciju koja će se održati 8. kolovoza u Lovrećanu na području općine Cestica. Posebnost utrke su postaje s gemištima, kojih će ove godine biti 6. Za najbrže sudionike pripremljene su nagrade, dok će sve ostale očekivati glazbeni program, gastronomska ponuda i druženje tijekom cijelog dana. Iz malonogometnog kluba Lovrećan pozivaju sve zainteresirane ljubitelje rekreacije i dobre zabave da se prijave za ovu utrku putem službene stranice kluba. I za kraj još o vremenu, danas će biti djelomično sunčano, poslije podne i navečer uz više oblaka moguća je prolazna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti, pripremila ih je Erika Karbot, a čitala Kristinka Raškaj. Sjeverni FM.

0: dobar naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: 106 92,8 MHz. Vremenska prognoza.
1: Evo nas i danas u vremenskoj prognozi u 9 sati i 28 minuta. Kako nas vrijeme očekuje nastavku dana, pa i u narednim danima, sve odgovore ima Roland Biloberg s portala Kače Kiša. Rolande, lijepi ti pozdrav, dobar dan.
2: Pozdrav, dobar dan.
1: Evo, nastavljaju se i dalje ovako svježa jutra. Tijekom dana je i jučer bilo toplo, vjerujem da bude i danas, ali za danas smo nešto već i prethodnih dana najavljivali ponovno neke pljuskove i kišu tamo kasnije popodne. Je li se tu nešto promijenilo ili je to i dalje ostalo?
2: Pa evo, nema nekakve bitnije promjene u toj prognozi, i dalje nam današnji drugi dio dana donosi nestabilnije vrijeme. A evo, jutros opet svježina, temperature blizu desetke, dakle čak 3-4 stupnja ispod prosjeka za ovo doba godine, dok u ovom trenutku je temperatura polako porasla na oko 19-20 stupnjeva, tako da je sada ipak ugodnije. Jutro nam je polako donijelo i oblake sa sjeverozapada, uglavnom visoka i srednja naoblaka koja ne nosi kišu, ali najavljuje tu nestabilniju zračnu masu koja stiže u kasnim popodnevnim satima. Tako da nam je prognoza za danas nastavak ovako sličnog vremena, djelomično sunčana i oblačnija razdoblja, i pri tome uglavnom popodne i navečer mogućnost da ponegdje padne malo kiše ili da bude lokalno pljuska s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura između 25 i 27. Sutra bi onda opet trebalo biti stabilnije, dan sličan jučerašnjem, tako da će biti pretežno sunčano, popodne ponešto umjerene naoblake može biti i vjetar slab i umjeren sjevernih smjerova. Jutro i dalje svježe, temperature blizu 10, najviša dnevna sutra 25-26, čak i malo niže od današnje. Vikend nam onda donosi postupno zatopljenje, u subotu će već biti toplije danju, iako će jutro još i dalje biti svježe sa sličnim temperaturama kao danas i sutra. Danju bi trebalo biti do 27-28 barem, tako da bi evo u subotu bilo malo toplije, ali još uvijek ne vruće, nego onako vrlo toplo kako i treba biti popodne u 7. mjesecu. Nedjelja će donijeti djelomično sunčano vrijeme i onda opet kasno popodne i navečer mogućnost za lokalne pljuskove. Tako da, evo, sve u svemu, ova druga polovica tjedna donosi i dalje povoljno vrijeme, a pljuskovi će biti rijeđa pojava i mogući su uglavnom, dakle, danas, pogotovo kasno popodne i ponovno u nedjelju.
1: Novi tjedan, nešto smo govorili ovih dana, nam donosi neka nova zatopljenja.
2: Da, čini se da će biti toplije od ovoga. Uglavnom, osim nedjelje, u ponedjeljak još bi moglo biti nešto promjenjivog vremena, a onda prema utorku i srijedi i veći dio

0: tjedna čini se većinom pretežno ili djelomično sunčano, suho vrijeme sa temperaturama koje bi trebale u najtoplijem dijelu dana sve češće biti oko 30 stupnjeva, pogotovo u toj drugoj polovici tjedna koja ide prema kolovozu, tako da evo vjerojatno nam opet dolazi zapravo to vruće vrijeme u sljedećem tjednu.
1: A kako nas vrijeme očekuje u ostatku Hrvatske?
0: Pa danas Dalmacija će ostati većinom sunčana, na sjevernom dijelu Jadrana na večer bi moglo ponegdje zalutati koji pljusak ili malo kiše, manja šansa nego ovdje na sjeverozapadu, ali nekakva minimalna postoji. A sutra uglavnom posuda pretežno sunčano na Jadranu, na južnom dijelu Dubrovačko područje bi moglo ujutro i kroz noć dobiti pokoj pljusak, ali danju bi trebalo biti većinom suho, sunčano i burovito. Puhaće je umjerena jaka bura koja bi pogotovo ujutro mogla imati olujne udare, tako da će biti vjetrovit i sunčan dan većinom na većem dijelu Jadrana i temperature zraka čak i malo niže od današnjih, ali i dalje više nego na kopnu. Jutarnje blizu 20, popodnevne blizu 30, tako da evo nije neka velika vrućina ni tamo, ali ipak su više temperature nego tu na kopnu.
1: Da, još moramo spomenuti i bioprognozu, kakva nam je ona danas?
0: Danas nam se malo pokvarila u odnosu na jučer, tako da najosjetljiviji ljudi i meteoropati danas mogu osjećati manje tegobe povezane s vremenom, a sutra i u subotu će se ponovno poboljšati, pogotovo evo, sutra će biti povoljna uz ponovno ugodnije temperature i stabilno vrijeme.
1: Evo, mislim da smo sve spomenuli, pa kratko za kraj, jedan kratki rezime svega ovoga.
0: Evo, dakle, danas kombinacija sunca i oblaka, s time da pogotovo kasnije popodne pred večer može biti ponegdje lokalnih pljuskova. Sutra stabilni dan uz slične temperature, većinom sunčano, a sunčano će biti i subota uz manji porast temperature. Ponovno pokoj lokalni pljusak moguć je u nedjelju kasno popodne i na večer.
1: Eto, sve smo čuli. Hvala ti, Rolande, na ovim informacijama i danas. Ponovno se družimo sutra u vremenskoj prognozi. Ugodan dan tebi i cijeloj ekipi s portala Kače kiša i do slušanja.
0: Hvala lijepo, također lijep pozdrav i do slušanja.
1: Eto, Roland je rezimirao sve ovo o čemu smo govorili. Nikakvih pretjeranih promjena u odnosu na jučerašnju prognozu i sve ono što smo jučer spomenuli za naredne dane. Ugodne ljetne temperature, osim sljedećeg tjedna kad bi se mogle dodatno zagrijati, ipak ćemo imati nešto malo sunčanije i toplije dane. A eto, danas kasnije popodne i navečer mogući su pljuskovi, isto tako i u nedjelju. Sa nama je bio danas Roland Bilobrk s portala Kača kiša. Vraćamo se glazbi, čujemo se ponovno u pjesmi dana.
2: Vremenska prognoza.
3: 92,8 MHz, sjeverni FM.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

U 9.51 minutu, vrijeme za pjesmu dana, vrijeme da proglasimo pjesmu dana. Ovih dana smo se malo bavili novim stvarima iz naše fonoteke jučer i prekjučer, a danas je zapravo jedan jako zanimljiv dan. Ako niste znali, danas se obilježava Nacionalni dan sladoleda od vanilije. Eto. Zapravo ovaj neslužbeni praznik slavi najpopularniji okus sladoleda na svijetu koji je zbog svoje bogate arome i svestranosti postao zlatni standard u slastičarstvu. Mislim, stvarno su rijetki koji ne vole vaniliju. Iako je sam datum posvećen vaniliju u srpnju, postoji i svjetski dan sladoleda koji se slavi svake treće nedjelje u srpnju, dakle to je već iza nas, a danas je svjetski dan sladoleda od vanilije. Sladoled od vanilije ima dugu i bogatu povijest. Zanimljivo je da je jedan od najranijih sačuvanih zapisa o receptu za sladoled od vanilije u SAD-u napisao osobno treći američki predsjednik još 1780-ih. E sad, zašto je vanilija toliko popularna? Zbog svoje prirodne kompleksnosti. Dakle, prava vanilija dolazi iz mahuna tropske orhideje i sadrži stotine prirodnih aromatskih spojeva. Najskuplji je začin zbog ručnog oprašivanja i dugotrajnog procesa berbe. Vanilija je drugi najskuplji začin na svijetu. Svestranost, dakle, odlično se slaže s toplim desertima, bobičastim voćem, preljevima od čokolade ili kao baza za poznate napitke, ma zapravo sa svime. Eto, mogla bi se ukomponirati. A tim povodom jedno prljavo kazalište i njihova dobra stvar, sladoled, pjesma dana u našem programu uz eto ga ove zanimljivosti.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Frasunje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju: radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 Cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
0: Poslovni oglasi.
2: Slušate Sjeverni FM.

0: 10:15 minuta, dobar dan poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedne vijesti. Grad Lepoglava završio je radove na obnovi horizontalne prometne signalizacije na gradskim prometnicama i javnim površinama s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. U sklopu radova osvježene su prometne linije na cestama i površinama u vlasništvu grada, a na parkiralištima su ponovno označena parkirna mjesta. Posebna pažnja posvećena je lokacijama u blizini odgojno obrazovnih, zdravstvenih i drugih javnih ustanova, gdje je jasna prometna signalizacija posebno važna. Iz grada Lepoglave ističu kako će obnovljena horizontalna signalizacija pridonijeti boljoj regulaciji prometa, podizanju prometnog standarda te većoj sigurnosti građana. Udruga ANA, Udruga za pomoć djeci i obiteljima, organizira kreativno-edukativnu radionicu Lisica koja je ukrala godišnje doba, koja će se održati u utorak 28. srpnja u vremenu od 10 do 12 sati u prostoru na adresi Pleš 64B na području općine Bednja. Radionica je namijenjena djeci koja će kroz priču, kreativne zadatke, likovne aktivnosti i zabavne igre razvijati maštu, kreativnost, suradnju i izražavanje. Kroz priču o neobičnoj lisici, djeca će upoznavati vrijednosti prirode, godišnjih doba i zajedništva, a radionicu će voditi Doris Kranjčec. Iz udruge ANA pozivaju djecu da se pridruže kreativnom druženju, a zahvaljuju općini Bednja na suradnji i ustupljenom prostoru za održavanje radionice. Grad Lepoglava objavio je ponovnu javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lepoglava. Javna rasprava trajat će od 27. srpnja do 10. kolovoza, a zainteresirani građani i pravne osobe mogu izvršiti javni uvid u prijedlog plana u prostorijama grada Lepoglave u ulici Antuna Mihanovića 12 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Javna izlaganja o prijedlogu plana održat će se u četvrtak 30. srpnja u 11 sati na istoj lokaciji. Iz sporta, nogometaši Mladosti iz Margećana započeli su pripreme za novu sezonu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Na prvom treningu okupilo se 15 igrača, dok će se petorica, koji su bili opravdano odsutni, momčadi priključiti tijekom idućih dana. Uz redovite treninge na igralištu Krka u Margećanu, Mladost će do početka prvenstva sredinom kolovoza odigrati nekoliko prijateljskih utakmica. U novu sezonu klub ulazi s djelomično obnovljenim igračkim kadrom. Redove Mladosti pojačali su Vinko Horvatić, David Plasajec i Tin Keliš, dok će dio dosadašnjih prvotimaca karijeru nastaviti u drugim klubovima. I za kraj još o vremenu, danas će biti djelomično sunčano, poslije podne i navečer uz više oblaka, moguća je prolazna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura između 25 i 28 celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti, pripremila ih je Erika Krbot, a pročitala Kristinka Raškaj.
1: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica u

akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezentan. Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveći

0: U Konzumu potraži svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kapuš čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606. Sjeverni FM.

0: FM. Vijesti.
1: 11 sati i 15 minuta, vrijeme nam je za vijesti iz svijeta. Rusija je u srijedu izjavila da je napala ukrajinske gradove Odesu i Čornomorsk, pogodivši lučku infrastrukturu i plovila za koje tvrdi da podržavaju ukrajinsku vojsku. A Kijev je zbog napada na brodove u Crnom moru zatražio hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Rusko ministarstvo obrane izjavilo je da su posljednji napadi usmjereni na brod za suhi teret tijekom istovara u luci Čornomorsk, kao i na skladište vojnog tereta i spremnike za gorivo i maziva. Gotovo 4,5 godine nakon početka rata, Rusija i Ukrajina pojačale su vojne aktivnosti u i oko Crnog i Azovskog mora, a svaka je strana napala desetke brodova, uključujući tankere za naftu i teretne brodove. Vatrogasci se u dijelovima Španjolske i Francuske bore s golemim vatrenim stihijama uz vrlo visok rizik od izbijanja novih požara u većem dijelu Španjolske. Premda se veliki požar koji je nedavno objesnio postupno povlači, što je stanovništvo omogućilo povratak kućama. U francuskoj regiji Gironde u utorak su poginula dvojica vatrogasaca kada je plamen zahvatio njihovo vatrogasno vozilo. Vlasti su pozvale stanovnike i turiste da ne koriste roštilje u područjima pogođenim toplinskim valom, te su istaknule da čak 9 od 10 ili 90% požara nastaje slučajno ili ne, kao rezultat ljudskog djelovanja. Suđenje je svrgnutom venecuelskom predsjedniku Nicolasu Maduru zbog optužbi povezanih s drogom počet će 1. lipnja 2027. godine u New Yorku. Objavljeno je nakon preliminarnog saslušanja na Saveznom sudu na Manhattanu u srijedu. Nakon što su ga Sjedinjene Američke Države zarobile u Caracasu 3. siječnja te premjestile u zatvor u Brooklynu, 63-godišnjem bivšem šefu države prijete 4 točke optužnice, među kojima je narkoterorizam. Njegova supruga, 69-godišnja Silija Flores, suočava se s 3 točkama optužnice. Oboje odbacuju optužbe iznesene protiv njih. MLS sezona nastavljena je nakon svjetskog prvenstva. U prvom kolu poslije stanke došlo je do dvoboja dvojice legendarnih strijelaca Luisa Suareza, koji je igrao za Inter Miami, i Roberta Lewandowskog, koji je debitirao za Chicago. U svom 100. nastupu za Miami stigao je do brojke od 50 postignutih golova nakon što je zabio prva dva gola u pobjedi svoje momčadi rezultatom 3-2. Poslije drugog gola tijekom jednog dvoboja, kapetan Chicaga Jack Elliott kopačkom ga je udario u lice. Elliot je zbog tog incidenta dobio žuti karton, dok se Suarez od boli previjao na travnjaku. Ipak brzo se oporavio i odigrao utakmicu do kraja. Nakon susreta pozdravio se s Lewandowskim, a dvojica legendarnih napadača razmijenila su dresove. Messi očekivano nije igrao za Inter, ali očekuje da će brzo na teren nakon poraza s Argentinom u finalu svjetskog prvenstva.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja, poslije podne i navečer moguća je prolazna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva. Bile su ovo vijesti iz svijeta koje je pripremila i čitala Kristinka Raškaj.
0: Slušate Sjeverni FM.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje kartice.

0: toga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas vnuk produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team vnuk produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6,45 €. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784 419.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: sati i 30 minuta, evo nas u SMS džuboksu, programu Sjevernog FM-a. Prva prilika danas za vaš glazbeni odabir, ne i posljednja. Možete i dalje pisati poruke na 091 561 6622, SMS, Viber, WhatsApp ili pišite u inbox Face-a. A mi idemo pročitati sve one koje su već do sada pristigle vaše poruke. Kolonija i najbolje od svega, može. Lijepi pozdrav Kristinka, molim te ako može pjesma Molitva za tebe, Zorica Konđa. Puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana od Vesne. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala Vesna i vama, idu pozdravi. Opća opasnost, nebo iznad nas, može. Još jedna opća opasnost, pobjego sam. Popularna pjesma Sene M, Tuc tuc. Eto i to ste si poželjeli. Pozdrav, da je život čaša suza, hvala. Lepoglava Škoro za ekipu, može. Jasmin Stavros i suze pijem kao vino. Raširena kapija i Leo, pozdrav od Danice, može Danice. Molim pjesmu od Jozinovića, Ja volim, ugodan dan, također i mi vama želimo. Zašto me mučiš, zašto me laži? Doris Dragović, Jedini, može. Opća opasnost, Klaun. Jo Maročić, Maki, do tebe mi je stalo, još jedna vaša glazbena želja. Daniela Martinović, Čekala sam kao žena. Zatim može pjesma Da ti nisam bila dovoljna od grupe I ti, naravno da može, ide. Ti samo ti od Siniše Biška.

0: Pozdrav ekipi, može? Molim vas, novu pjesmu grupe Vigor kao tekila, pa naravno da imamo. Da, upravo nam je jutros pristigla, bit će u fonoteci kroz koji trenutak, tako da pustit ćemo je onda premirno ko glazbenu želju samo za vas. Jelena Rozga, idi ti, može? Molim pjesmu kad te vidim, hvala lijep, pozdrav i ugodan ostatak dana, može? Jel može Brane nam da se volimo od Mladena Kosa? Zatim Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, hvala vam i lijep pozdrav, može? Može jedan Bojem u duši, naravno, pozdrav vama i svima koji slušaju, hvala Mihajla je u potpisu, može Mihajla? U mali kafe, tu smo se susreli mi. Dražen Zečić, da sam znao, može, ide i to. Za unuku Ritu, Juri, Juri Vlak, pozdrav Loreni i Damiru. I mislim da smo sve pročitali, jesmo. Otvaramo SMS jukebox uz koloniju, vašu glazbenu želju, pa će onda uslijediti i malo marketinga, a nakon toga se uskoro čujemo u info minuti. Budite i dalje uz nas i uživajte u glazbi koju ste vi birali.
1: SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Batak pileći svježi Pipo 2,99 € za kilogram. Mlijeko Mega 2,8% mliječne masti 1 litra 49 centi. Paprika crvena Rok 1,69 € za kilogram. Pivo Pražečko pola litre 89 centi. Čips slani ili paprika 130 grama Kanan 99 centi. WC Bref 3 pack 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606. Jukebox.

0: Info minuta.
1: Evo nas i u Info minuti u programu Sjevernog FM-a. Poznati datum održavanja 28. Zeljarijade, najveće gastronomske manifestacije koja ponovno stiže u Vidovec. 28. Zeljarijada održit će se od 17. do 20. rujna u Vidovcu. Najveća gastronomska manifestacija u Varaždinskoj županiji ponovno će okupiti brojne posjetitelje uz domaće okuse, bogat program, glazbu, običaje i nezaboravnu atmosferu na trgu Svetog Vida. Zeljarijada već godinama nije samo manifestacija, ona je mjesto susreta ljudi, druženja, smijeha i trenutaka koji se pamte dugo nakon završetka. Mirisi tradicionalnih jela, zvuci glazbe, bogatstvo folklora i domaća atmosfera svake godine potvrđuju zašto se Zeljarijada s razlogom iščekuje. Središnje mjesto manifestacije zauzima nezaobilazna mega sarma, zaštitni znak Zeljarijade i pravi gastronomski spektakl posvećen varaždinskom zelju. Tijekom 4 dana Vidovec će ponovno živjeti u znaku tradicije, domaćih proizvoda i bogatog kulturnog i zabavnog programa. Posjetitelje očekuju smotre folklora, glazbeni nastup i sajam starih zanata, ponuda autohtonih proizvoda i domaćih delicija. Malo zanimljivosti iz Hrvatske. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike omogućit će zapošljavanje osobnih asistenata i u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država, a ne samo preko udruga, kao što je to do sad bio slučaj, što bi trebalo omogućiti zapošljavanje dovoljnog broja osobnih asistenata kojih u sustavu nedostaje, prenose portali. Ministar Alen Ružić rekao je u srijedu na konferenciji za novinare da u sustavu trenutačno radi oko 3400 osobnih asistenata, dok ih je za potpuno ostvarivanje prava osoba s invaliditetom potrebno još oko 2000. Prema njegovim riječima, dodatni osobni asistenti moći će se zapošljavati u više od 50 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska, ali i dalje kod udruga koje pružaju tu uslugu, a postojeći asistenti moći će birati poslodavca. Ružić je najavio da će prvi natječaj za zapošljavanje u državnim ustanovama biti raspisani već idućeg tjedna, nakon što su usklađeni potrebni statuti i pravilnici. I za kraj malo o vremenu. Prema najnovijim vremenskim prognozama, Austriju bi već od 31. srpnja mogao zahvatiti novi toplinski val koji bi se mogao proširiti i na naše krajeve. Očekuje se da bi se razdoblje visokih temperatura moglo zadržati tijekom prvih dana kolovoza, donoseći ponovno izrazito vruće vrijeme. Prema podacima DHMZ-a, Hrvatsku od petka do nedjelje očekuje uglavnom sunčano vrijeme, dok se u unutrašnjosti očekuje povremena umjerena naoblaka zbog razvoja dnevnih oblaka. U nedjelju će sa zapada stići promjena vremena uz povećanje na oblake, a ponegdje su moguća kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature će za sad ostati iste, neće se značajnije mijenjati, iako sedmodnevne prognoze pokazuju postupan porast vrijednosti, ali i bez naglog ekstremnog skoka. Istovremeno velik dio Europe priprema se za novi prodor ekstremnih vrućina. Španjolska se već nalazi pod utjecajem trećeg snažnog toplinskog vala ove godine, a temperature bi mogle dosegnuti čak 47 stupnjeva. Bila je ovo Info minuta.
0: Info minuta.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12. sati, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. I evo malo informacija u nastavku vezanih uz oglašavanje. Dakle, oglase, čestitke, želje i pozdrave kao i sve ostale poslovne oglase možete uplatiti ovdje kod nas u marketingu Sjevernog FM-a na adresi Vladimira Nazora 1 u Ivancu. Svakog radnog dana od ponedjeljka do subote u vremenu od 8 do 16 sati. Ostale dodatne informacije potražite pozivom na broj marketinga 042-505-6006. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primamo čestitke ni oglase, dakle iskoristite ovaj radni dio tjedna za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava. Ili ih pošaljite mailom na marketing@sjeverni.fm ili na radio@sjeverni.fm. Za kraj još jednom ponavljamo vaš oglas. Na prodaju su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Bilo je ovo još jedno izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Vraćamo se glazbi, vašim glazbenim željama i čujemo se uskoro u još jednim vijestima.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Jukebox Sjeverni FM.

0: 12:15, evo nas u još jednim vijestima. Općina Klenovnik i ove će godine sufinancirati troškove kupnje radnih materijala učenicima osnovne škole Grofa Janka Draškovića za novu školsku godinu. Prema odluci za učenike od 1. do 4. razreda sufinanciranje iznosi 50 eura, a za učenike od 5. do 8. razreda iznosi 60 eura. Stoga su iz općine Klenovnik uputili poziv roditeljima da podnesu zahtjev za sufinanciranje kako bi ostvarili ovu potporu. Isplata će se izvršiti na račun roditelja, a obrazac zahtjeva potrebno je poslati do 31. srpnja osobno na adresu općine radnim danom od 8 do 14 sati ili slanjem popunjenog obrasca na e-mail adresu procelnik@klenovnik.hr. Svi detalji dostupni su na webu općine Klenovnik. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici održana je radionica digitalne pismenosti gdje su oni najmlađi otkrili čarobni svijet 3D olovaka. Devetero djece uz vodstvo knjižničarke Petre Polančec te uz pomoć vrijednih volonterki pretvorilo je svoje ideje u zanimljive trodimenzionalne radove. Iz knjižnice ističu kako su posebno ponosni na njihove 3D označnice za knjige koje će ih pratiti tijekom ljetnog čitanja. Kroz igru, stvaranje i druženje djeca su razvijala kreativnost, finu motoriku, prostorno razmišljanje i digitalne vještine, a pritom se i odlično zabavila. Policijski službenici Policijske uprave Varaždinske za sutra su najavili provođenje operativne akcije pod nazivom Crveno svjetlo i žmigavac, tijekom koje će se prioritetno utvrđivati prekršaj nepoštivanja crvenog svjetla na semaforima, kao i nekorištenja pokazivača smjera za vrijeme vožnje od strane vozača motornih vozila. Akcija će se provesti na području cijele županije. Iz Policijske uprave Varaždinske uputili su poziv svim sudionicima u prometu da se ponašaju odgovorno, te da poštivanjem prometnih propisa povećaju razinu vlastite sigurnosti i sigurnosti svih sudionika u prometu. I sporta. Ove subote s početkom u 17 sati na gradskom stadionu u Ivancu igraće se mini turnir s međunarodnim karakterom, na kojem će sudjelovati domaća Ivančica, Sloga Čakovec i Millennium Brazil Camp. Prvu utakmicu u 17 sati igraju Ivančica i Millennium Brazil Camp, zatim u 18 sati 5 minuta sastoji se Sloga i Millennium Brazil Camp, a turnir zaključuju Ivančica i Sloga utakmicom koja počinje u 19:10. I za kraj još o vremenu, danas će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja, poslije podne i navečer moguća je prolazna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva. Bilo su ovo još jedne vijesti, pripremila ih je Kristinka Raškaj.
1: Jukebox Sjeverni FM.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na C-Mark.hr.
5: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da mu se sama vužgala.
6: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
1: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte našim operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus čevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum. S vama kroz život.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
0: Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav na početku naše nove emisije Novi dan u programu Sjevernog FM-a. Kroz današnju emisiju predstavit ćemo rad Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća, a koja okuplja hrvatske branitelje i simpatizere s područja Donje Voće, a s ciljem očuvanja vrijednosti i dostojanstva Domovinskog rata. Sa nama je danas predsjednik udruge, gospodin Daniel Godinić. Dobar dan i dobro nam došli. A sa nama je danas i predsjednik nadzornog odbora udruge, gospodin Josip Vincek. Lijepi pozdrav i vama i dobro nam došli.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: Eto, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća je relativno mlada udruga, ali naravno s jasnim ciljem kojeg itekako primjenjujete u svojem radu. Evo, kako je uopće nastala ideja za osnivanjem udruge i što vas je potaknulo da okupite branitelje upravo kroz ovu udrugu?
2: Evo, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća osnovana je 1. svibnja 2023. godine u Donjoj Voći na inicijativu tri branitelja Antona Mihalinca, Slavka Švetaka i Željka Zmegača, koji je bio i prvi predsjednik udruge. Ideja osnivanja udruge nastala je i želje da hrvatski branitelji okupe, povežu i zajedničkim radom nastave čuvati vrijednosti Domovinskog rata, dostojanstvo hrvatskih branitelja, uspomenu na sve one koji su položili svoj život za domovinu. U samom početku osnivanja veliku podršku i razumijevanje pružila je načelnica općine Donja Sanja Kočet, koji ujedno i zahvaljujemo. Evo, to je malo. Evo, danas udruga broji 102 člana, od toga 67 branitelja, 33 podupirajuće i 2 počasna člana. U samom Domovinskom ratu s područja općine Donja Voća bilo je oko 300 branitelja, znači svaki 10. žitelj općine Donja Voća bio je pripadnik nekih od postrojbi, da li hrvatske vojske ili policije.
0: Mm-hmm. Evo, koje aktivnosti provodite tijekom godine kako biste eto i očuvali uspomenu na Domovinski rat i hrvatske branitelje?
2: Naša najvažnija misija je očuvanje Domovinskog rata, sjećanje na naša dva poginutelja branitelja i uključivanje mladih da se ne zaboravi Domovinski rat.
0: Hoćete li i zapravo da li ste već provodili možda kakva predavanja, tribine za upravo za one najmlađe?
2: U suradnji sa školom i dječjim vrtićima prikazujemo vrednote Domovinskog rata uz predavanje, filmove, igru, uz sjećanja na Domovinski rat, polaganje vijenaca, paljenje svijeća i druge aktivnosti koje možemo provoditi dok su djeca voljna i slušati i viđati nas branitelji.
0: Eto, vjerujem da jesu i vjerujem da zapravo to na čim nekako bolji način da im se to i prikaže i objasni. Evo, vjerujem da je onda i lokalna zajednica prepoznala vaš rad, naravno imate potporu i od strane općine.
2: Da, općina Donja Voća pomaže nas financijski, pomaže nas u prijevozu sa svojim kombijem, tako da možemo ne samo na području Varaždinske županije dostojanstveno obilježavati te dane, nego i van Varaždinske županije. Znači, gdje smo pozvani, tamo se odazivamo da sa drugim braniteljima slavimo našu prošlost.
0: Evo, udruga sudjeluje i sami ste spomenuli, obilježavate važnije obljetnice, pa se upravo tako bliži nekoliko njih za koje ste već i najavili održavanja, kako putem medija, tako i putem društvenih mreža. Riječ je o 35. godišnjici pogibije hrvatskog branitelja Josipa Martana. Biće to zapravo nekako dvodnevni program uz jedno putovanje.
2: Da. Ove godine se obilježava 35. godišnjica pogibije naših sugrađanina Josipa Martana, pripadnika specijalne policije roda iz Varaždina, koji je svoj život za domovinu dao 30. srpnja u Hrvatskoj Kostajnici kod osnovne škole. Evo, mi smo ove godine, pošto 35. godišnjica, iako svake godine mi obilježavamo dvodnevno taj dan, ove godine smo to digli na malu razinu, tako 29. srpnja u 19. sati bude sveta misa u župnoj crkvi u Donjoj Voći, a poslije ćemo posjetiti grob našeg sugrađanina. Drugi dan, znači na dan pogibije Josipa, krenuli budemo u Hrvatsku Kostajnicu i kod osnovne škole budemo položili vijenac na mjestu gdje je naš sugrađan poginuo. Nakon polaganje vijenaca, paljenje svijeća. Znači, prvo da kažem da jedan autobus od 50 građana bude posjetilo to mjesto. Budemo krenuli u koloni prema župnoj crkvi gdje će Franjevci u 10 sati služiti svetu misu. Poslije svete mise bit će jedan ručak i poslije ručka svi zajedno krećemo u Karlovac gdje ćemo posjetiti, to je Turanj, gdje ćemo posjetiti muzej Domovinskog rata.
0: Uh-huh. Da li se još možda primaju prijave za sudjelovanje na ovom ili je sve popunjeno?
2: Nažalost, sve je popunjeno, puni smo, još smo i kombi, tako da nas bude i familija od od Josipa, da, išći će svojim vozilima, tako da nas bude sve skupo oko 70-ak osoba bude taj dan u Kostajnici.
0: Eto, mještani se uključuju u aktivnosti i to je zapravo lijepo. Osim toga, odnosno nakon toga odmah bliži nam se i Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 5. kolovoza i tu zapravo organizirate odlazak u Knin, ove godine malo drugačije. Kako tu stojimo? Ima li tu još slobodnih mjesta ili je i tu već sve puno?
1: Pa evo, sa sada još ima par mjesti slobodni. To je Oluja pobjeda, Hrvatski ponos hrvatskih branitelja, a planiramo povesti 10 učenika viših razreda osnovne škole na put. Tako da se promiče i na mlade to, ne samo da...
0: I gdje vam se mogu javiti zapravo svi zainteresirani?
1: Već je objavljen. Broj tajnik ima sve prek sebe, on vode i on je vođa puta toga i sa mnom, tako da...
0: Koliko vam je važno zapravo da i mlade uključujete u ovakve aktivnosti?
1: Pa to nam je najvažnije. Mi smo starija populacija, neko mora to i naslijediti iza nas.

0: Poštovani slušatelji, vraćamo se dalje razgovoru nakon glazbenog broja. Sa nama je danas predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća, gospodin Daniel Godinić, te predsjednik nadzornog odbora Udruge, gospodin Josip Vincek. Kako gledate eto na rad općenito same Udruge u ove protekle 3 godine, na što ste posebno ponosni?
1: Evo, naša udruga ove 3 godine puno je napravila zajedničke akcije, uključuje se od u akciju čišćenja mjesta Donja Voće, pa sve do dvije humanitarne akcije, znači, a najveća humanitarna akcija bila kad se bio požar Strelice Belščak, kad smo prikupljali novčana sredstva gdje smo pomogli tem familijem. Također smo pomogli jednoj familiji da smo kupili vješmašinu. Zajedno sa općinom smo dovezli vodu toj familiji, tako da mislim da jako puno pomažemo zajednici. Sve kaj treba, evo sad zadnja akcija koju smo provodili, to je bila na zahtjev majstra Hrženjaka, znači svećenika Zagrebačke nadbiskupije, koji je slavio 50 godina mišnjica. Mi smo pomogli sve što je trebalo u pripremu hrane, piće i tak dalje, da on dostojanstveno proslavi taj dan svoj.
0: Dakle, uključujete se zapravo u sve aktivnosti. Nebitno da li su to humanitarne akcije, nekakve kulturne manifestacije, sportska događanja, evo i sad su sami članovi su djelovali na dosta memorijalnih turnira.
1: Ne možemo reći ne. Ne možemo reći da ko nas pozove, ako treba nekome neke pomoći, tak mi se obavezno, 2, 3, 4, 5 obavezno se branitelji odazvu da taj dio odrade.
0: Pa naravno, puno to znači i vama samima, i za druženje, i zapravo za sklapanje nekakvih novih budućih suradnje prijateljstava.
1: Dok smo krenuli 91. rat, išli smo ljudima pomagati u daljnjim krajevima Republike Hrvatske, ne u Varaždinskoj župani. Tak i sad, tak treba nekom našem čovjeku iz naše županije, općine pomoći, tu smo, stojimo i tu pomažemo.
0: Eto, mislim da bolje ovo niste mogli reći. Eto, moramo spomenuti da vaša udruga ima i svoje prostorije gdje vam se također mogu javiti hrvatski branitelji za bilo kakva pitanja, možda za neke pomoći ako se javljaju na natječaje Ministarstva hrvatskih branitelja i slično.
1: Evo ovako, tu smo jako ponosni na općinu, na dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Voća, koje nam je u sklopu dobrovoljnog vatrogasnog društva prostorija dodijelilo prostoriju, sanitarne čvorove, jednu veliku prostoriju za naš rad udruge. Znači, tu svakodnevno mogu se, ima gore broj telefona od ljudi koji su dežuraju, mogu se javiti, možemo im pomoći, može pomoći, dajemo savjete, ko njim može pomoći preko Ureda za branitelje u Varaždinskoj županiji, da li neko iz susjednih braniteljskih udruga može pomoći, tu stojimo na raspolaganju i drago nam je da se ljudi javljaju. Evo, ponosni smo, dosta djeca naših branitelja dobila je subvencije od države, od županije i tako dalje, znači da neko uvijek tu, da na njih misli, da budu zalog naše budućnosti.
0: Evo, postoje li projekti ili aktivnosti koje budete i koje biste zapravo i željeli ostvariti u budućnosti?
1: Ovako, jedan projekt koji smo do sada odradili, to je projekt znači nogometnog igrališta za druženje. To je projekt koji je bio centar ili igralište hrvatskih branitelja Josip Martan u zaseoku Martanu, gdje smo dobili na upravljanje nogometno igralište i prostorije, tako jednim dijelom da se vrši sjećanje na Jožika, a drugim dijelom da mladi imaju se gdje igrati. Drugo što smo se dali za zadatak, obavezu, to je dan u oči sjećanje na Škabrnju i Vukovar, da se vrši paljenje svijeća po mjestu Donja Voća. Znači, od samog spomenika hrvatskih branitelja i mještana Donja Voće, pa sve do općinske zgrade, svaku godinu palimo oko 300 do 400 svijeća u znak sjećanja te žrtve Vukovara i Škabrnje.
0: Eto, naravno, i dalje ćete nastaviti.
1: Dalje, ne, to je sljedeća obaveza nam je sjećati se naših 2 poginulih branitelja, da ih svake godine na dan njihove smrti upalimo svijeće, posjetimo grob, sastanemo se sa familijama, malo popričamo i oživimo te dane kad su oni to nastradali.
0: Da. Evo, primate li još uvijek članove, dakle, da, u udruzi gdje vam se mogu javiti?
1: Da, znači, udruga je otvorena za sve građane dobre volje, za sve branitelje mogu se javiti u našu udrugu, znači Vatrogasni dom Donja Voća, ili u mjesto, ako vide nekog iz upravnog nadzornog odbora, se mogu se javiti. Evo, jučer se imamo par novih članova, tako da svakodnevno imamo neko da želi biti član naše udruge.
0: Eto, to je lijepo. Mi vam želimo puno sreće, naravno, u daljem radu. Mislim da smo zapravo sve spomenuli ukratko, ili bismo još nešto trebali dodati?
1: Evo, odradili smo sve, rekli ste sve, znači...
0: Puno aktivnosti i toga je pred
1: da,
0: vama zapravo.
1: Da, želimo svim braniteljima još mnogo života. Nažalost, svakodnevno kad otvoriš internetske stranice, stranicu, vidimo da je jedan branitelj umri, a to nije dobro, jer nažalost bolesti nas pokapaju.
0: Da, nisu baš to nikako dobre vijesti, ali evo, zato ste i vi tu kao udruga, pa naravno pružate i podršku i pomoć njihovim i obiteljima, barem ako ništa drugo kroz razgovor i prigodna druženja, i evo, da, evo sve ove obljetnice koje obilježavate.
1: Da, nažalost, ono sjećanje nad njegovim grobom je ono zadnje što možemo pružiti familiji.
0: Eto, uz ovaj dirljivi zaključak zaključujemo i mi naš današnji razgovor u našoj emisiji Novi dan. Hvala vam na svemu što ste za sad učinili, pogotovo što prenosite istinu o Domovinskom ratu i na mlađe generacije, ali i na tome što čuvate uspomene, sjećanja na one koji nisu više s nama.
1: Hvala lijepa i to je to.
0: Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja naše emisije Novi dan. Naši gosti bili su predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća, gospodin Daniel Godinić, te predsjednik nadzornog odbora udruge, gospodin Josip Vincek. Razgovarali smo o temama vezanim uz sam rat udruge, najavili niz aktivnosti i događanja koja slijede, pa evo još jednom ćemo ponoviti. Naime, udruga organizira obilježavanje 35. godišnjice pogibije hrvatskog branitelja Josipa Martana, pripadnika specijalne jedinice policije Roda, koji će se održati sljedećeg tjedna 29. i 30. srpnja u Donjoj Voći i Hrvatskoj Kostajnici. Čuli smo, autobusi za Hrvatsku Kostajnicu su svi popunjeni, ali program će biti održan i dan ranije, dakle 29. srpnja u Donjoj Voći. U 19. sati bit će tu polaganje vijenaca i paljenje svijeća na mjestu groblju te sveta misa. Drugog dana u Hrvatskoj Kostajnici uslijedit će i komemoracija i odavanje počasti na mjestu pogibije branitelja Josipa Martana. Biće tu i sveta misa, nakon svete mise zajednički ručak i druženje, a sve to skupa bit će zaokruženo posjetom Muzeju Domovinskog rata Karlovac Turanj. Pratili ste emisiju Novi dan u programu Sjevernog FM-a, pripremili su ju Almira Koren, Erika Karbot, Borna Stipetić, Marko Rogina i Kristinka Raškaj. Do naše sljedeće emisije, srdačan pozdrav!
2: Novi dan. Ovaj program su financirani sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Sjeverni FM.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

Batak pileći svježi Pipo 2,99 € za kilogram. Mlijeko Mega 2,8% mliječne masti 1 litra 49 centi. Paprika crvena Rok 1,69 € za kilogram. Pivo Pražečko pola litre 89 centi. Čips slani ili paprika 130 grama Kanan 99 centi. WC Bref 3 pek 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehnička robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vruće zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099 756 23.

0: 0800 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
1: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfaem smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
1: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me. Alfa M.

0: Северный FM.
1: Tako je, dalje ste uz Sjeverni FM, evo nas u našoj informativno mozaičkoj emisiji Oči u oči, koja će danas biti možda mrvicu kraća, tako da sve uspijemo posložiti i pustiti u 14. emisiju vaših čestitaka, želje i pozdrava. Tako je, od 14. imamo emisiju čestitaka, želje i pozdrava, koja će potrajati pa skoro tamo negdje do 17. sati, mislim da čak i ranije. Pa će biti tu i naš čušpajz i oglasnik i info minuta i sve ono što slijedi kroz poslijepodnevni dio programa. Jedna od tema kojom se bavimo nekako od jučer je zdravstvo. Naime, jučer je ministrica zdravstva Irena Hrstić posjetila Varaždinsku županiju. Ono što moramo spomenuti, posjetila je uz bolnicu u Klenovniku i opću bolnicu Varaždin, točnije centralni operacijski blok koji je otvoren sredinom lipnja ove godine. Riječ je o impresivnom i suvremeno opremljenom bolničkom objektu koji se prostire na 12.000 četvornih metara, a nadzemnim je hodnicima povezan s okolnim zgradama. Zgrada objedinjuje najsuvremenije operacijske dvorane, jedinice intenzivnog liječenja, anesteziologiju i reanimatologiju, središnju sterilizaciju, radiološku dijagnostiku, transfuzijsku medicinu i medicinsko-biokemijski laboratorij. Opremljena je vrhunskim medicinskim i informatičkom tehnologijom koja omogućuje još kvalitetniju, sigurniju i učinkovitiju zdravstvenu skrb, a na vrhu zgrade nalazi se i helidrom, što je pak od posebne važnosti za hitne medicinske intervencije. Inače, danas smo i u našem informativnom dijelu programa napomenuli kako je helidrom na krovu zgrade centralnog operacijskog bloka dobio službeno odobrenje za uporabu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, čime su ispunjeni svi uvjeti za njegovo stavljanje u funkciju, što je jako dobra i lijepa vijest. Uz ovaj centralni operacijski blok, sve ono što se trenutno radi i ono što će se tek raditi, velike su to investicije u zdravstvu, u novijoj povijesti Varaždinske županije, ali isto tako i Republike Hrvatske, ujedno najveće investicije u zdravstvu financiranom iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Konkretno u projekt centralnog operacijskog bloka uloženo je više od 45 milijuna eura, od čega 43 milijuna eura bespovratnih sredstava Europske unije putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok su 2 milijuna eura osigurana iz proračuna Varaždinske županije. U razdoblju od 2016. do 2020. godine u zdravstvenu infrastrukturu i opremu u Republici Hrvatskoj ukupno je uloženo više od 3 milijarde eura, od čega više od 142 milijuna eura u zdravstvenu infrastrukturu i opremu na području Varaždinske županije. Uz ovu informaciju nastavljamo dalje naš program uz vaše glazbene želje. Preostalo nam ih je još nekoliko, točnije jedna, dvije, dobro vidim. Dvije su još na listi vaše glazbene želje koje ćemo naravno pustiti i u nastavku prije nego što nam krene emisija čestitaka, želje i pozdrava, a jednako tako uz sve ovo skupa ćemo i zaključiti naše današnje druženje i emisiju Oči u oči. Nova stvar grupe Vigor Kao Tequila slijedi u nastavku vaša glazbena želja.
2: Vi slušate Sjeverni FM.

0: poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Frasanje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
4: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.
5: Tako je, vaš radio Sjeverni FM, 13:57 nam je minuta, uskoro ćemo se pozdraviti, uskoro kreće emisija vaših čestitaka, želja i pozdrava. Ali prije toga još malo informacija, kratka informacija stiže iz Lepoglave. Naime, i ove godine će se održati Jailhouse Festival i to jubilarno 15. izdanje. U organizaciji Udruge mladih Lepoglava, Udruge mladih NUM Lepoglava. 15. izdanje Jailhouse Festivala i ove godine donosi raznovrstan program za sve generacije. Posjetitelje očekuju kviz, znanja, kino pod zvijezdama, edukativno predavanje i brojni drugi sadržaj koji će tijekom festivala ispuniti gradske lokacije. Pa će tako Lepoglava i ove godine, početkom kolovoza, ponovno postati mjesto susreta, druženja i dobre atmosfere. Tradicionalno prvi događaj Jailhouse Festivala bit će Jail Quiz Night, opći kviz znanja koji je tijekom godina postao nekako nezaobilazan dio festivalskog programa. Održat će se 3. kolovoza, što je jako brzo, u 19 sati na lokaciji Tavan Tkic Lepoglava. Ekipa će odmjeriti znanje kroz raznovrsna pitanja, a neće nedostajati ni opuštene atmosfere i već dobro poznate festivalske sangrije. Dobro, timovi mogu imati biti najviše 5 članova. Prijave su već otvorene, imate sve na njihovom službenom webu i na društvenim mrežama. Tamo postoje i linkovi, odnosno poveznice koje vas vode do online obrasca kojeg morate ispuniti i prijaviti, dakle, svoj tim na ovaj Jail Quiz Night. Organizatori isto tako pozivaju sve ljubitelje kvizova da okupe ekipu i da zajedno otvore još jedno izdanje festivala. Istog dana festival će se nastaviti omiljenim programom na otvorenom kinom pod zvijezdama. Na velikom platnu bit će prikazana obiteljska komedija Instant Family, film koji kroz humor i emotivne trenutke govori o obitelji, prihvaćanju i životnim iznenađenjima. Ja sam ga gledala, ali evo, nije na odmet pogledati ga još koji puta. Posjetitelji su pozvani u 22 sata lijepo da ponesu dekice ili ležaljke u gradski park Lepoglava te da uživaju u filmskoj večeri u jedinstvenom ambijentu gradskog parka. Taman su najavili neke vrućine tamo krajem srpnja, početkom kolovoza, pa evo, to bude onak super u 22 sata, čisto malo da se i rasladimo, onda ćemo vjerojatno moći lakše disati, pa si još lijepo pogledate i film Kućeš bolje. Eto ga, to je samo mali uvod u sve ovo. Dakle, 3. kolovo započinje sve skupa. Naravno i mi ćemo pratiti cjelokupni program kroz naš informativni dio, pa ćete biti o svemu informirani na vrijeme. A sada je vrijeme da se pozdravimo. Bila je ovo informativna mozaička emisija Oči u oči, koju moramo zaključiti i pustiti u nastavku vašu emisiju čestitaka, želja i pozdrava. Ujedno ćemo se mi pozdraviti za danas. Moje ime je Kristinka Raška i ponovno se družimo sljedećeg ponedjeljka. Uživajte u nastavku ovog četvrtka. Danas poslije podne sa vama je naša Almira. Želim vam svima lijep i ugodan ostatak dana i do slušanja.
6: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Pljeskavica Banja Lučka 450 grama, vajda 3,39 €. Luk žuti domaći 10 kg 3,99 €. Lubenica iz okolice Zadra 39 centi za kilogram. Sir Gauda 4,59 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

0: U Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplos čevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum. S vama kroz život.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Marketing Sjeverno FM. 042-505-606
4: 92.8.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

0: Čipovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplus čevapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu? Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca oltah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
5: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedno izdanje oglasnika. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. Bio je ovo vaš oglas kojeg ćemo još jednom ponoviti, a sada je vrijeme da ponovimo informacije vezane uz oglašavanje. Marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava radi se strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec ili se informirajte putem broja telefona na 042 505 606. Subotom, nedjeljom i praznicima ne primaju se čestitke ni oglasi, ali su zato tu i naše mail adrese na koje se također možete javiti. Dakle, na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm ili zovite na 505606 predbroje 042. Na prodaj su ogrjevna drva, kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnik. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM
2: 92.8.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi

0: Vijesti dana.
1: Za otprilike godinu dana zgrada službe za plućne bolesti TBC Klenovnik opće bolnice Varaždin trebala bi dobiti potpuno novo ruho. U obnovu povijesnog dvorca Drašković ulaže se gotovo 30 milijuna eura, a cilj je stvoriti moderan centar za liječenje kroničnih respiratornih bolesti i tuberkuloze. Napredak radova u srijedu je obišla ministrica zdravstva Irena Hrstić. U pratnji župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka, predsjednika županijske skupštine Krunoslava Lukačića, ravnatelja opće bolnice Varaždin Damira Poljaka, načelnika općine Klenovnik Martina Pintarića, pročelnice upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Ljubice Božić, Andrije Goluba, pročelnika službe za plućne bolesti TBC Klenovnik, te djelatnika same službe. Ministrica je pritom naglasila kako ulaganja u zdravstveni sustav Varaždinske županije potvrđuju da je cilj Vlade Republike Hrvatske jačanje javnog zdravstva kroz kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu skrb. Naglasila je da ukupni investicijski ciklus u zdravstvo Varaždinske županije u posljednjim godinama iznosi 142 milijuna eura, te je pohvalila Varaždinsku županiju i župana Stričaka zbog kontinuirane pripreme i provedbe razvojnih projekata. Iz bolnice pak poručuju kako će obnova donijeti suvremeno uređene bolesničke sobe, novu dijagnostičku opremu i bolje uvjete za pacijente i zaposlenike, a cilj je dodatno razviti liječenje kroničnih respiratornih bolesti i ojačati ulogu Klenovnika kao jednog od vodećih pulmoloških centara u Hrvatskoj. Helidrom na krovu centralnog operacijskog bloka opće bolnice Varaždin dobio je odobrenje za uporabu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, čime su ispunjeni svi uvjeti za njegovo stavljanje u funkciju. Novi helidrom omogućit će brži i sigurniji prihvat pacijenata kojima je potreban hitan transport zračnim putem, te izravno povezivanje s operacijskim i bolničkim kapacitetima, čime će se dodatno unaprijediti hitna medicinska skrb u sjevernoj Hrvatskoj. Helidrom je dio novoizgrađenog centralnog operacijskog bloka, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u zdravstvu Varaždinske županije, a odobrenje za uporabu izdano je nakon provjere svih propisanih uvjeta Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Grad Ivanec pozvao je zainteresirane pravne i fizičke osobe da se prijave na javni poziv za zakup javne površine u rekreacijskom centru Lančić-Knapić kod Matišićeva bajera. Poziv je otvoren do 28. srpnja do 12 sati, a odnosi se na postavljanje samoposlužnog aparata za tople i hladne napitke te snack proizvode. Aparat, odnosno najviše dva u kombinaciji, bit će postavljena uz objekt rekreacijskog centra na prostoru ispod nastrešnice koji je obuhvaćen video nadzorom. Iz grada Ivanca pozivaju sve zainteresirane da svoje ponude dostave u propisanom roku, a uvjeti prijave i ostale informacije dostupni su u javnom pozivu objavljenom na službenim stranicama grada. Grad Lepoglava objavio je ponovnu javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lepoglava. Javna rasprava traje će od 27. srpnja do 10. kolovoza, a zainteresirani građani i pravne osobe mogu izvršiti javni uvid u prijedlog plana u prostorijama grada Lepoglave u ulici Antuna Mihanovića 12 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Javno izlaganje o prijedlogu plana održat će se u četvrtak 30. srpnja u 11 sati na istoj lokaciji. Iz grada pozivaju sve zainteresirane da se uključe u raspravu i dostave svoje prijedloge i primjedbe u predviđenom roku. Dodatne informacije svi zainteresirani mogu pronaći na službenoj mrežnoj stranici grada Lepoglave. Općina Klenovnik i ove će godine sufinancirati troškove kupnje radnih materijala učenicima osnovne škole Grofa Janka Draškovića za novu školsku godinu. Prema odluci, za učenike od 1. do 4. razreda sufinanciranje iznosi 50 eura, a za učenike od 5. do 8. razreda 60 eura. Stoga su iz općine Klenovnik uputili poziv roditeljima da podnesu zahtjev za sufinanciranje kako bi ostvarili ovu potporu. Isplata će se izvršiti na račun roditelja, a obrazac zahtjeva potrebno je poslati do 31. srpnja osobno na adresu općine radnim danom od 8 do 14 sati ili slanjem popunjenog obrasca na e-mail adresu procelnik@klenovnik.hr. Svi detalji dostupni su na webu općine Klenovnik. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici održana je radionica digitalne pismenosti gdje su oni najmlađi otkrili čarobni svijet 3D olovaka. Devetero djece uz vodstvo knjižničarke Petre Polančec te uz pomoć vrijednih volonterki Maje i Nike pretvorilo je svoje ideje u zanimljive trodimenzionalne radove. Iz knjižnice ističu kako su posebno ponosni na njihove 3D označnice za knjige koje će ih pratiti tijekom ljetnog čitanja. Kroz igru, stvaranje i druženje djeca su razvijala kreativnost, finu motoriku, prostorno razmišljanje i digitalne vještine, a pritom se odlično zabavila. Lovačko društvo Šumski zec iz Margećana ovog vikenda organizira međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta na streljani kod lovačkog doma u Margećanu. Program počinje u petak i subotu 24. i 25. srpnja kada su od 17. sati predviđeni treninzi, dok će se glavno ekipno i pojedinačno natjecanje održati u nedjelju 26. srpnja s početkom u 9 sati. Uz sportski dio programa organizatori pripremaju i druženje uz lovačke specijalitete, živu glazbu te bogat nagradni fond za najbolje strijelce. Policijski službenici Policijske uprave Varaždinske za sutra su najavili provođenje operativne akcije pod nazivom Crveno svjetlo i žmigavac, tijekom koje će se prioritetno utvrđivati prekršaj nepoštivanja crvenog svjetla na semaforima, kao i nekorištenja pokazivača smjera za vrijeme vožnje od strane vozača motornih vozila. Akcija će se provesti na području cijele Varaždinske županije. Iz Policijske uprave Varaždinske uputili su poziv svim sudionicima u prometu da se ponašaju odgovorno i da poštivanjem prometnih propisa povećaju razinu vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika u prometu.
0: Sport.
1: Nogometaši Lepoglave i Ivančice danas će odigrati prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za novu sezonu. Susret će se igrati na sportsko-rekreacijskom centru Lepoglava s početkom u 18.30. Ivančici će to biti druga pripremna utakmica nakon subotnje pobjede protiv Zelengaja, dok se momčad priprema za nastup u županijskom kupu i elitnoj ligi Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Lepoglava također koristi pripremno razdoblje za novu sezonu u drugoj županijskoj nogometnoj ligi. Obje momčadi prve službene utakmice očekuju sredinom kolovoza u prvom kolu županijskog kupa, dok će ligaška natjecanja započeti krajem kolovoza. Malonogometni klub Lovrećani ove godine organizira žestoku utrku Svetog Lovre, rekreativnu manifestaciju koja će se održati 8. kolovoza u Lovrećanu na području općine Cestica. Posebnost utrke su postaje s gemištima, kojih će ove godine biti 6. Za najbrže sudionike pripremljene su nagrade, dok sve ostale očekuje i bogat glazbeni program, gastronomska ponuda i druženje tijekom cijelog dana. Iz Malonogometnog kluba Lovrećan pozivaju sve zainteresirane ljubitelje rekreacije i dobre zabave da se prijave putem službene stranice kluba. Ove subote s početkom u 17 sati na gradskom stadionu u Ivancu igraće se mini turnir s međunarodnim karakterom, na kojem će sudjelovati domaća Ivančica, Sloga Čakovec i Millennium Brazil Camp. Prvu utakmicu u 17 sati igraju Ivančica i Millennium Brazil Camp. U 18 sati i 5 minuta sastaju se Sloga i Millennium Brazil Camp, a turnir zaključuju Ivančica i Sloga, utakmicom koja počinje u 19 sati i 10 minuta. Igraće se sustavom svatko sa svakim dva puta po 30 minuta. Momčad Millennium Brazil Campa sastoji se od igrača iz Australije, Brazila, Kolumbije, SAD-a i Kanade, s čijim voditeljima Ivančica već nekoliko godina ima jako dobru suradnju. Sloga Čakovec je član Međimurske premijer lige.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilobrk. U nastavku dana bit će djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Ponegdje može biti prolazne kiše ili lokalno pljuska s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, većinom sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra ponovno stabilnije, tako da će biti pretežno sunčano, poslije podne ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren, većinom sjeverni. Jutarnja temperatura između 10 i 14, a najviša dnevna između 25 i 27.
1: Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Pripremile su ih Erika Krbot i Kristin Karaškaj.
3: Sjeverni FM.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
5: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
6: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak dragom sinu Mihaelu Žemljiću i njegovoj zaručnici Lauri Genc želi mama Tanja, Miljenko, Stela, Stefan i Sara.

Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavne računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartačnim igricama, Aerobloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.

0: Svinjska lopatica svježa domaća 2,99 € za kilogram. Pljeskavica Banja Lučka 450 grama, vajda 3,39 €. Luk žuti domaći 10 kilograma 3,99 €. Lubenica iz okolice Zadra 39 centi za kilogram. Sir Gauda 4,59 € za kilogram. Hit ponuda samo u ponedjeljak 27. srpnja. Pašteta Kekec 100 grama 59 centi. Čips tortilja slani ili ljuti 150 grama 69 centi. Deterđent Lavandera za 85 pranja 8,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled

0: poslovni oglasi.
1: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop! Tvrtka Frasonju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Poslovni oglasi.
3: Vi slušate Zeleni FM.
4: I da, vi slušate Sjeverni FM, dobar vam dan, dobro vam predvečer je i dobrodošli u program na 928. Moje ime Almira Koren, u nastavku se družimo zajedno i to većim dijelom uz onaj vaš glazbeni izbor. Prvo kroz Čušpajz, a onda u većem dijelu i kroz veliki večni Čušpajz. Dakle, imate priliku malo se uključiti i vi biti glazbeni urednici. Da bi to mogli, možete slati poruku Viberom, WhatsAppom, klasičnim SMS-om na 0915616622, pisati nam u inboxu našega Fejsa ili pak se uključiti u ono vrijeme kada ćemo uključiti telefone putem broja 505505. U međuvremenu nešto i servisnih informacija, nešto informacija koje bi vas mogle zanimati i naravno puno, puno dobre glazbe. Stoga poziv vrijedi, ostanite uz Sjeverni FM i dalje. Zaključili smo današnju emisiju Čestitka želje pozdrava. Danas ih više neće biti. Već ćemo evo se družiti u sve ovo spomenuto. Budite dobar pratitelj našeg druženja, uključite se sa svojim glazbenim izborima i naravno ostanite sa Sjevernim FM-om. Još malo glazbe do početka Čušpeza, a on kreće tamo negdje oko 17, odnosno točno u 17. Ostanite s nama.
5: Sjeverni FM.
6: To the rhythm.
5: Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I da, u Čušpajzu smo od svega ponešto, za svakog pomalo, 17 je sati, 11, evo 12 minuta. I još i dalje možete pisati svoje glazbene izbore, slati ih Viberom, Whatsappom, SMS-om na 091-561-6622. Biće prigode i za telefonske pozive u ovom Čušpajzu, kao i onom večernjem, ovaj traje do 18. Sad samo kratko. Još do kraja dana očekuje se slično vrijeme kao i do sada. Djelimice sunčano s oblačnim razdobljima, možda ponegdje ako vas zahvati kakav kišni oblak, onda i malo kiše. Dnevna temperatura 24 do 27, čini mi se da se već u ovim trenucima počela spuštati nam temperaturica, jer gledajući cijeli sjever Hrvatske, dakle Novi Marof je na 26 i Goričan na 27, ostali 25, 24 Celzijeva stupnja, pa i Krapina 23. Dakle, sjever Hrvatske nam je na tim temperaturama. Sutra će biti pretežno sunčano, poslijepodne s umjerenom naoblakom, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutro i buđenje na skromnih 10 do 14, rekla bi skromnih u posebi uzmemo li u obzir da je 23. dakle sutra 24. srpnja, da smo u središtu ljeta, a ove jutarnje temperature, barem meni se čini hladnjikavo. Nekako posežem ipak za dekom, nije mi dovoljno ono što inače sam tijekom ljeta samo ona frotirnata dekica. Ali dobro, najviša dnevna sutra 25 do 27 celzijevaca. Vjerujem da vam takvo vrijeme ipak odgovara više nego da bude onih 35 pa i prema 40-kama lagano. Ovo ipak lakše se diše, rekli bismo. Vrijeme kako nas očekuje smo čuli, kakav je promet nešto kasnije, kao i još nekih informacija. Sad ću samo dvije pjesme izdvojiti koje nam idu u nastavku. Siniša Biško, Ti samo ti, to je poslijepodnevni repertoar, pa stoga nije tijekom jutra išlo. Odmah moram reći da se toga evo pridržavaju svi. Ne znam kako to da se samo jedan voditelj izdvaja koji kao svira, a znamo i da ne svira. Zatim imamo sljedeće, grupa Vigor, Kao tekila. Hvala, lijep pozdrav, ugodan ostatak dana želim gospođo Davorka i vama, i to će također zasvirati u nastavku, a onda ćemo se ponovo čuti i znamo, odnosno tad ću vam reći što ćemo i čime ćemo nastaviti. Ostanite sa Sjevernim FM-om i pišite svoje glazbene izbore Viber, Whatsapp, SMS 091-561-6622 ili inbox našeg fejsa. Telefon 505-505, ali kad dođe vrijeme, pozvat ću vas.
0: Vaš glazbeni izbor.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na C-Mark.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: I da, započeli smo mi polako svirku po vašem odabiru. Nadam se da vam se sviđa, nadam se da ćete se i vi ostali uključiti koji ste u blizini svojih mobilnih aparata ili pak računala ili običnih telefona. Jer evo, možda i u ovom trenutku ako ste kod telefona možete birati 505 505, naravno predbroj 042 ako je taj telefon mobilni, pa da dobijete i vezu, a onda imate i pravo na glazbeni izbor. Dakle, 505 505, predbroj 042, nekoliko vaših telefonskih poziva u ovaj čušpajs, pa krenimo redom. Halo. Halo, halo. Čujemo se ili se ne čujemo? Je li sad bolje?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Slavko iz Tuhovca. Zelen lišće goru kiti.
0: Zelen lišće goru kiti. Može.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav i vama. Do slušanja. Bili smo, dakle, u Tuhovcu. Ide pjesma po izboru našeg slušatelja i vi nam se možete također pridružiti i na taj način zapravo kreirati ovu playlistu. Javite nam se svakako. 505 505, idemo dalje sa vašim pozivom. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Nismo se dugo čuli.
0: Pa više niti ne znam kad sam zadnji čuš, pa izradila, sve mi je nešto čudno.
2: Pa je već posloboni potok.
0: Ej, to je istina. Dobro, a ja sam bila na nekim drugim poslovima više, kolege, sad kad je godišnji odmor, pa onda malo uskačemo na neke druge poslove koje inače ne radimo. Slušam.
2: Pa ne znam, kaj su navolili na te čestika, sad na jedan put, to je bilo prošlo svršeno vrijeme, sam mislila nekad.
0: Pa evo, nama je drago da je tako i da ljudi zapravo na taj način slave svoju ljubav ili su tužni jer odlazi netko u mirovinu ili se nešto evo tako događa, ali u svakom slučaju lijepo je pjesmom nekome nešto lijepo reći. Slušam, kaj bomo vama lijepo rekli pjesmom?
2: Ja bi ovako Oliveru Katarinu, sjedim u jednom pariškom lokalu.
0: Može.
2: Lijepi pozdrav, hvala lijepa.
0: Molim, pozdravi vama, do slušanja. I vi nam se pridružite, 505 505, naš je broj. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Ljiljana ovdje.
0: Recite, gospođo Ljiljana.
3: Ja bi lijepo molila pjesmu Ružmarin.
0: Ružmarin, e sad nekoliko ih je.
3: Od Leona.
0: Od Leona Grda, dobro, može.
3: Da. I lijepi pozdrav Sanji, Mariji, dedi Đuri i mojim dečkima Franu, Diniju i Gabrielu i svim slušateljima Sjevernog FM-a i također vama želim ugodan ostatak dana.
0: Sve ste tako lijepo rekli i vama, sve to i lijep pozdrav i ugodan nastavak dana vam želim. Do slušanja. I nastavljamo s telefonskim pozivima. Halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ovdje Ivan, može pjesma Kuća mala, kuća sirotana od Fijakera.
0: Kuća mala, kuća sirotana od Fijakera, može.
4: Hvala lijepa, lijep pozdrav vama i slušateljima.
0: Lijep pozdrav i vama, gospodine Ivane. Dakle, čuli smo nekoliko

0: to. Lijep pozdrav, bok. E sad, hoćemo li još jedan poziv? Malo ću baciti oko i na poruke, pa i to možete iskoristiti. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jožek Zelovca Vočanskog.
0: Recite,
1: ako
0: Jožek.
1: Ako može, Grdović i Vinograd.
0: Vinograd. I Grdović, ja. Naravno, može.
1: Hvala vam lijepa, ugodan vam dan i pozdrav svima koji me poznaju.
0: Pozdrav i vama, do slušanja. E sad, ono što imamo na porukicama, rekla sam da ću i to pogledati, samo mi ovako na brzinu bježe. Drago iz Navaka nam se javlja, Duško Kuliš je njegov izbor, jedno davno ljeto. Pozdrav Mira tebi, Ivani, Romini, Antoniji, Tihomiru, dečkima iz Belgije, Njemačke i zagorskim bečarima. Drago, lijep pozdrav i vama, ugodan vam ostatak dana, pjesma ide. Dobar dan, jedan dan života, Ilić i Brena, hvala i lijep pozdrav. Piše u ovoj poruci, pa onda imamo poruku sljedećeg sadržaja. Lijep pozdrav, gospođo Mira, molim vas pjesmu Kao tekila grupe Vigor. Odsvirali smo ju malo prije. Hvala, ugodan ostatak dana. Pjesma možda ostaće predbilježena za onaj večerni dio Čušpajza. Ljubav mog života, Luka Basi, pozdrav od Danice. Danica, pozdrav i vama. Veliki pozdrav, može pjesma Kad umrem umotanu bilo. Hvala. Vinko Coce, pustit ćemo naravno i to. Idemo vam zasvirati po vašem odabiru u nastavku Čušpajza, 17.33. Imamo još nešto i marketinga, još vam neke stvarčice i želim ovako reći, one će biti u međuvremenu. S glazbom iz Čušpajza nastavit ćemo i nakon same emisije koju zaključujemo tamo u 18, a u 18 ide i oglasnik. Budite sa Sjevernim FM-om.
2: Glazbeni izbor.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

Ako ne znate gdje ste, na 928 u programu Sjevernog FM-a. Dobar dan, lijep pozdrav svima koji su nam se možda upravo sada pridružili. Lagano idemo kraju u ovom poslijepodnevnom dijelu Čušpaj. Za još 6 minuta, 5 i pol dijeli nas od kraja i od našeg oglasnika. No, još imamo dosta toga za odsvirati, imamo i dosta toga što je pristiglo, pa evo pročitaću, dodaću naravno na playlistu. Pozdrav Ravnoteža, samo kratka poruka, može, pjesma ide. Lijep pozdrav cijeloj ekipi najboljeg radija, hvala vam na ovome. Molim vas pjesmu Okus ljubavi, hvala, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana, također i vama. Okus ljubavi, grupa Vigor, naravno pustit ćemo i bit će i taj izbor. Zatim imamo sljedeće, može pjesma Oras, može, lijep pozdrav, pozdrav i vama. I zatim ako nemate, aha, pozdrav, može li pjesma Lijepa do bola od Sinana Šakića, ako nema može onda za Ljiljanu od Tome Zdravkovića, jedna od tih dvije će biti. I to je to što se tiče Čušpajza, sviramo naravno do kraja i tada kreće oglasnik, ostanite i dalje na 928. Podsjećam vas da u večernjem terminu tamo od 20:30 pa sve do 21:30 je također jedan veliki džuboks, odnosno Čušpajz, i vi svojim odabirima, odnosno glazbom koju ćete predložiti, možete također sudjelovati, pridružiti nam se, sviramo po vašem odabiru i tada. Dakle, sve što ćete nam tada predložiti bit će naravno u nastavku. Ostanite s nama, idemo malo zasvirati. Taman, toliko, lepa Brena, Miroslav Ilić, Jedan dan života iz poruke. I uz tu pjesmu ćemo nekako stići do kraja Čušpajza i do početka oglasnika. Zaželjeli ste. Poslušajte.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedno izdanje oglasnika. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888 098 880 888. Bio je ovo vaš oglas kojeg ćemo još jednom ponoviti, a sada je vrijeme da ponovimo informacije vezane uz oglašavanje. Marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava radi se strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Svratite osobno u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec ili se informirajte putem broja telefona na 042 505 606. Subotom, nedjeljom i praznicima ne primaju se čestitke ni oglasi, ali su zato tu i naše mail adrese na koje se također možete javiti. Dakle, na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm ili zovite na 505 606, predbroje 042. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098 880 888, 098 880 888. Bilo je ovo još jedno izdanje oglasnik. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
3: Evo što se događa kad prikupljate papire okolo, onda vam se ubaci u program nešto što je bilo ranije. Hvala Krisingi na današnjem oglasniku. Ono što slijedi u nastavku, još glazba po vašem odabiru, i zapravo uz ovaj oglasnik smo nekako zaključili samu emisiju Čušpajs, ali pjesme idu naravno i dalje. Potom ćemo malo mi zasvirati, ali u međuvremenu vas očekujemo koje i Info minuta i Večerni servis i Ivanečki dnevnik redovito. Čućemo još jednom i pjesmu dana, a onda tamo u onom već večernjem terminu veliki večernji Čušpajz u koji se također možete uključiti svojim glazbenim izborima. Znate kako oni idu već sada, ako imate želju ili tek tada. Pišite poruke, šaljite ih na 091 561 6622, pišite u inboxu našeg fejsa ili nam se tada pridružite i telefonom. Idemo malo zasvirati. Duško Kuliš, Jedno davno ljeto je ono što slijedi prvo u nastavku, i to po vašem odabiru.
2: Vi birate, mi sviramo.

0: Info Minuta.
1: Kreće naša info minuta u 18:15 i to je vrijeme u kojem vam čisto skrećemo pažnju na sve ono o čemu možete više saznati ako skoknete do portala sjeverni.info. Puno informacija iz ove naše regije, cijele iz gospodarstva, politike, sporta, crne kronike, magazina, vrijeme. Puno je tu informacija. Primjerice ona kako grad Varaždin zadržava cijenu vrtića i povećava satnicu pomoćnicima u nastavi, doista hvale vrijedna informacija, više pročitajte na portalu. Najavljujemo i akciju dobrovoljnog darivanja krvi za četvrtak 30. srpnja u Maruševcu, jednako tako 28. srpnja održat će se i akcija u Lepoglavi, jedna doza može spasiti do 3 života, a naravno krv je kao lijek nezamjenjiva, može dati samo čovjek čovjeku. Trenutno nedostaju i u blagoj nestašici u Varaždinskoj transfuziološkoj službi su krvni pripravci negativnih krvnih grupa i to nule A i AB krvne grupe, pa evo redovito i na dnevnoj bazi u samoj transfuzijskoj službi u Varaždinskoj bolnici možete darovati krv, možete se i vi pridružiti velikoj humanoj obitelji darivatelja, pa jednako tako evo to i iskoristite, uključite se. Više na mrežnim stranicama bolnice. Donosimo i informaciju iz glazbene škole u Varaždinu koja je obogaćena novim instrumentima, ulaganje u najmlađe glazbenike uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. O čemu je riječ, Sjeverni Info zna više. Najavljujemo i Lovrećevo 2026, Remetinec u znaku vinogradarske tradicije, podizanje klopoca. Zatim je tu i najava subotnjeg guštanja, jer se vraća piknik u parku, više na našem portalu. Građani ponovo mogu dati primjedbe na izmjene urbanističkog plana grada Lepoglave, a ono što također veseli, o čemu više možete pročitati, centralni operacijski blok Varaždinske opće bolnice spreman je za puni rad, heliodrom je dobio i odobrenje, više o tome na sjeverni.info. Naravno, pročitajte i sve ostale teme, vrlo je zanimljivo i budite dobro informirani i ostanite sa Sjevernim FM-om.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
2: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: FM.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus čevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

srce i moto kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: I da krećemo mi sa večernjim servisom. Niste nam dojavili nekakva događanja ovdje u okruženju na našim cestama. Promet je inače rijedak i kakav bi bio u ovim večernjim zapravo ili predvečernjim satima. Ali ima zato događanja na glavnim i važnim državnim cestama pa i u širem okruženju. A4, dakle autocesta Goričan-Zagreb, počena je vožnja u suprotnom smjeru i to prije nekoliko trenutaka je ažurirana stranica, pa evo vjerujem da je još u tijeku. Između čvorova Sveta Helena Popovec u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a korisnici se naravno mole za oprez. Inače, kolnici su mjesimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja, a i vozačima se naravno savjetuju da prilagode brzinu, način vožnju uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ima podosta radova na prometnicama, kako onim glavnim državnim, tako i autocestama, ali i sporednim cestama. Ima i izvanrednih prijevoza, pa tako već spomenuta autocesta A4 Goričan-Zagreb do 1. kolovoza zbog radova na dionici Zagreb-Istok Popovec između 95. i 91. kilometra u smjeru Goričana vozi se dvosmjerno pod dvije složene trake u smjeru Zagreba i jednom složenom trakom u smjeru Goričana. Na kolniku u smjeru Goričana vozi se jednom prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a svi krakovi čvora Zagreb, Istok i Sesvete su u punoj prometnoj funkciji. Inače imamo izvanredni prijevoz do 31. srpnja od ponoći do 5 ujutro između čvorova Zagreb, Istok i Popovec, te između čvorova Breznički Hum i Novi Marof. Kratkotrajno će se prekinuti promet u oba smjera na najviše 15 minuta. Imajte to na umu. Jednako tako do 31. srpnja između ponoći i 4 sata ujutro u jednom noćnom terminu zbog prolaska izvanrednog prijevoza širine 5 metara od čvora Varaždin do čvora Ivanić Grad provodit će se kratkotrajno zaustavljanje prometa u zonama čvorova u zoni čvora Varaždin za smjer Zagreb pri uključivanju izvanrednog prijevoza na glavnu trasu autoceste, zatim u čvoru Zagreb Istok i onda dalje prema čvoru Ivanić Grad. Dobro se informirajte ako trebate evo putovati noću tim putem, imajte strpljenja, možda ćete trebati čekati 5-15 minuta, ali evo ili se radi ili je izvanredni prijevoz u pitanju. E sad idemo malo i do vremena. Temperatura nam se polako spušta, negdje između 22-23 Celzijeva stupnja na sjeveru Hrvatske i tako će još se spuštati do jutra, a sutra pa već sam rekla da mi se nekako čini da je to nešto niža temperatura od prosjeka. Provjerit ćemo sutra sa našim prijateljima sinoptičarima kako je doista. Naime, za sutra najavljaju jutarnju temperaturu od 10 do 14 Celzijevi stupnjeva uz pretežno sunčano poslijepodne i s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, dakle takav će nam biti dan, a dan ipak na ugodni 25 do 27 Celzijevi stupnjeva, kažu meteorolozi. I to je to sve za naš večerni servis. Ostanite dalje sa Sjevernim FM-om.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te Fair Play Cup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
4: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglas.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Iz grada Ivanca podsjećaju kako je sve do 28. srpnja otvoren javni poziv za zakup javne površine radi postavljanja samoposlužnog aparata u sklopu objekta športsko-rekreacijskog centra Lančić. Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave ponude za zakup javne površine. Povodom njegova odlaska iz Ivanca, Ivanečka kolekcionarka Vesna Štruklec darovala velečasnog Dominika Hrupeka. Ivanečki ogran na udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata planira nove aktivnosti u nadolazećem razdoblju, a memorijalni centar bit će otvoren i ove subote 25. srpnja u vremenu od 8:30 pa sve do 10 sati. Ivanečki branitelji pozivaju zainteresirane branitelje i građane da se prijave za izlet na manifestaciju Slavonski Banovac. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici održana je radionica digitalne pismenosti. Djeca su otkrivala čarobni svijet 3D olovaka te svoje ideje pod stručnim vodstvom pretvorila u zanimljive trodimenzionalne radove. Na gradskom stadionu u Ivancu ove će se subote igrati mini turnir s međunarodnim karakterom na kojem će sudjelovati domaća Ivančica, Sloga Čakovec i Millennium Brazil Camp. Početak prve utakmice je u 17 sati. Bila je ovo najava svih tema i vijesti koje vas očekuju u današnjem Ivanečkom dnevniku. Informativu su pripremile Erika Krbot i Kristinka Raškaj, a vremensku prognozu i danas donose prognostičari s portala Kače kiša. Budite uz nas i Ivanečki dnevnik.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Iz grada Ivanca podsjećaju kako je sve do 28. srpnja do 12 sati otvoren javni poziv za zakup javne površine radi postavljanja samoposlužnog aparata u sklopu objekta športsko-rekreacijskog centra Lančić kod Matišićeva bajera. Grad Ivanec poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave ponude za zakup javne površine. Predmet javnog poziva jest postavljanje jednog kombiniranog samoposlužnog aparata za tople napitke, hladne napitke i snack proizvode ili najviše dvaju samoposlužnih aparata u kombinaciji za navedene proizvode. Aparat, odnosno najviše dva, bit će postavljeni uz objekt rekreacijskog centra Lančić-Knapić na otvorenom prostoru ispod nadstrešnice u dijelu obuhvaćenom videonadzorom. Uvjeti prijave, uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i ostale potrebne informacije dostupni su u javnom pozivu na službenom webu grada Ivanca. Prilikom okončanja svečane svete mise u župnoj crkvi Svete Marije Magdalene u srijedu, služene povodom proslave zaštitnice Ivanečke župe, članica Ivanečkog kluba kolekcionara Vesna Štruklec mladomisniku Dominiku Hrupeku uručila je dar prilikom njegovog odlaska iz Ivanca. Vesna je u prepunoj crkvi najprije pročitala pjesmu posvećenu Dominiku, a potom mu uručila poklon, dizajniranu pjesmu uramljenu skupa s njegovom fotografijom. Za svoje gestu Vesna nagrađena spontanim aplauzom prepune Ivanečke župne crkve. Podsjećamo, članice i članovi Nevenka Eršegović, Vesna Matišić, Anđelko i Verica Biškup, Danica Mesec, Zdenko i Zdenka Horvat, Đurđica Levanić i Vesna Štruklec proteklih su dana sudjelovali u proslavi Magdalenja. Na kolekcionarskom su štandu kod župne crkve u Ivancu izložili zidnjak, srce Isusovo i Marijino, raspela, gipsane kipove, škropio, molitvenike, svijećnjak, čestitke, kipece, škrinjice i brojne druge sakralne predmete iz svojih privatnih kolekcija. Također za okrepu posjetiteljima sajma, kojih je mnogo sa zanimanjem razgledalo kolekcionarske predmete, pripremljena su i domaća tradicijska pića i jela iz kućnih radinosti. Članovi Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata proteklog su se vikenda družili u memorijalnom centru Domovinskog rata uz osvrt na provedene aktivnosti, ali i uz najavu i planiranje budućih. Bilo je tako riječi o proslavi 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, o memorijalima sjećanja na poginule hrvatske branitelje koje ogranak organizira tijekom kolovoza, dočeku vukovarskih branitelja u memorijalnom centru Ivanec, sudjelovanju na državu književnim susretima dragovoljaca i veterana Domovinskog rata 22. kolovoza u Zagrebu te županijskim 5. rujna u Visokom. Tim povodom će se u skorom razdoblju održati i sastanci u Završju pod Belskom, Klenovniku i Vancu u Varaždinu, a u prvoj polovici Zgusno tog kolovoza i sjednica središnjeg odbora, gdje će se svi ti programi detaljnije razraditi. Najviše vremena posvetilo se organizaciji i pripremi izleta u Pakrac 10. listopada na manifestaciju Slavonski Banovac, gdje će prema planu uz rekreacijski izlet većine sudionika dio članova sudjelovati i kao izlagači, a dio i u natjecateljskom dijelu. Za taj izlet već popunjeno 2/3 kapaciteta autobusa, pa se zainteresirani pozivaju da se prijave za izlet putem društvenih mreža Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Ivanec ili pak ove subote u Memorijalnom centru Domovinskog rata, koji će biti otvoren u vremenu od 8:30 do 10 sati. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici održana je radionica digitalne pismenosti, gdje su oni najmlađi otkrili čarobni svijet 3D olovaka. 9 djece uz vodstvo knjižničarke Petre Polančec te uz pomoć vrijednih volonterki Maje i Nike pretvorilo je svoje ideje u zanimljive trodimenzionalne radove. Iz knjižnice ističu kako su posebno ponosni na njihove 3D označnice za knjige koje će ih pratiti tijekom ljetnog čitanja. Kroz igru, stvaranje i druženje djeca su razvijala kreativnost, finu motoriku, prostorno razmišljanje i digitalne vještine, a pritom se odlično zabavila.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Ove subote s početkom u 17 sati na gradskom stadionu u Ivancu igraće se mini turnir s međunarodnim karakterom, na kojem će sudjelovati domaća Ivančica, Sloga Čakovec i Millennium Brazil Camp. Prvu utakmicu u 17 sati igraju Ivančica i Millennium Brazil Camp. U 18 sati i 5 minuta sastaju se Sloga i Millennium Brazil Camp, a turnir zaključuju Ivančica i Sloga, utakmicom koja počinje u 19 sati i 10 minuta. Igraće se sustavom svatko sa svakim 2 po 30 minuta. Momčad Millennium Brazil Campa sastoji se od igrača iz Australije, Brazila, Kolumbije, SAD-a i Kanade, s čijim voditeljima Ivančica već nekoliko godina ima jako dobru suradnju. Sloga Čakovec je član Međimurske premijer lige.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilovrg. Sutra ponovno stabilnije, tako da će biti pretežno sunčano, poslije podne ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren, većinom sjeverni. Jutarnja temperatura između 10 i 14, a najviša dnevna između 25 i 27.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu koselicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Slušate Sjeverni FM 92,8 MHz.
2: I tako je, i dalje slušate Sjeverni FM na 92,8 MHz, 20 sati i 12 minuta, odslušali smo doista puno toga danas, imali emisiju i čestitka želja i pozdrava, puno svirali i po vašem odabiru, a spremamo se da to činimo i kroz veliki večernji čušpajs koji kreće od 20.30. Da bismo svirali po vašem odabiru, moramo dobiti vaš glazbeni izbor, a možete ga slati bilo porukama Viber, WhatsApp, SMS na broj 091 561 6622, inbox našeg Fejsa, ili kad otvorimo telefone pridružiti nam se naravno i telefonskim pozivima. Očekujemo dakle poruke, slobodno se pridružite, ovu večer provedite uz glazbu baš po vašem guštu i baš po vašem odabiru. 928 neka ostane na vašim radio prijemnicima, sviramo do početka velikog večernjeg čušpajza. Ostanite s nama i naravno pišite poruke, šaljite svoje glazbene želje i izbore.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.

0: I još jedan čušpajz, onaj veliki večerni čušpajz koji nam traje sat vremena. Nešto malo glazbe, vaše glazbene želje, one koje šaljete porukama, vaši telefonski pozivi i onda svirka do duboko u noć, sve ono što ste nam predložili. Dok još uvijek razmišljate o čemu biste voljeli slušati i koje pjesme su onako na repertuaru, imamo dakle neke glazbene želje za vas. Pozdrav može reći meni moj golube Anđelka Baburić Blaža je u potpisu, vjerujem da da. Mislim da mi je okus ljubavi promakao i da to nisam pustila od Vigora prošli put, pa ću pustiti sada, naravno uz ispriku. Imamo još glazbenih želja, krećemo ovako sa sljedećim. Vratit ću se Alen Halić, hvala. Može bit će Burning Love od Elvis Presleya, hvala i ugodan ostatak dana slušateljima Sjevernog FM-a. Dakle, može i to. Čestitke za vjenčanje da sviraju sutra i u subotu, nažalost više ne, evo to nam je bilo čisto pitanje, već je sve složeno, uvijek govorimo da čestitke ipak i taj dio plaćenog programa donesete nešto ranije da sve stignemo. Pozdrav može pjesma Šal Senat od Bosne, lijep pozdrav dečkima koji farbaju, može puštamo. Pa onda imamo još glazbeni želja, pozdrav može Edo Majka Mahi i Realma samo za Dominika. Sljedeći glazbeni izbor za sada može vratit ću se Alen Halić, to smo zapravo pročitali, i još jedan glazbeni izbor. Moje su oči mutne od dima za Roberta iz Podgorja, pozdrav i do tebe Elmira, Kristinki, Erik i Borni, dragi iz Novaka, svim slušateljicama najboljeg radija Sjevernog FM-a, a tebe Elmira želim sretan put do kuće. Hvala Roberte, sigurno će biti. Uvijek pazim kak vozim, pa vjerujem da neću to pravilo prekršiti niti danas, a pjesma naravno za vas ide. I to su nam nekako prve, umeđu vremenu i vi nam se pridružite. 091 56 16 622 je onaj broj koji vam treba ako želite slati poruke Viberom, WhatsAppom, klasičnim SMS-om. Pišite u inboxu našeg Face-a, a nakon malo glazbe, ja vjerujem možda čak i nešto marketinga, krenut ćemo i s telefonskim pozivima, pa se pripremite i za to. I naravno ostanite sa Sjevernim FM-om.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: FM.
1: I da, lijepo smo u ovom čušpezu do sada u proteklih 20-ak minuta uz marketing slušali glazbu koju ste nam već predložili. Možete i dalje pisati i slati poruke. Na samom kraju čušpeza ću pročitati sve što stigne u međuvremenu. Broj za poruke, bilo da su one klasičnim SMS-om, Viberom, WhatsAppom, je 091-561-6622. Budite kreativni, možda nešto što dugo niste čuli ili što čujete svakodnevno, ali evo, baš vam je sad zapalo za uho i želite čuti u nastavku programa, slobodno nam javite, rado ćemo zasvirati po vašem odabiru. Možete nam pisati u inboxu našeg Fejsa, a od ovih trenutaka možete i birati naš broj telefona 505505, predbroj 042, zovete li izvan granica Lijepe naše 00385425055505. Halo, dobro večer. Čujemo se. Halo, halo. Halo, dobro večer.
2: Dobar večer, Romira.
1: Pozdrav. Slušam. Recite, Roberte. Odlično. Evo, ne znam jel pjesma bila ili tek ide, ali...
2: Nije.
1: Nije, onda će tek sad ići. Da čujem, što ćemo još?
2: Jednu pjesmu, danas je naša godišnjica braka.
1: Godišnjica braka. Vlado Marinić, je li to?
2: Pa, može. Jer sutra mi je baš 22 godine braka. Je li supruzi da ostane i dalje tako dobro kakva je?
1: Petar Strukar ili Vlado Marinić?
2: Vlado Marinić.
1: Dobro, idem.
2: Lijepo bi pozdravio tebe. Pozdravio bi našu Eriku i Kristinku. Bornu koji se kupa na moru.
1: Mislim da ne, ali imaju nekakve drugačije planove. Od Mara, uglavnom.
2: Dobro,
1: zaslužio je.
2: Tako je. Mori se zaslužio si.
1: Da.
2: Dragu Znovaka bi pozdravio Esmila Zvaražina, njegovoga tatu i mamu. I Velimira Spreva, sve slušate, gdje ćeš i treći sredoći prema.
1: Roberte, lijep pozdrav i vama. Do slušanja.
2: Bog.
1: A mi idemo dalje i vi nam se možete javiti, dakle broj znate, onaj slatki bombončić 505-505 s crtom između. Halo.
3: Dobro večer.
1: Večer.
3: Marija pri telefonu.
1: Recite, gospođo Marija.
3: Evo, ja bi za svojeg supruga Mladena naručila
1: pjesme, zajedno
3: smo
1: ostavili. Može.
3: Lijep pozdrav vama i ugodna večer svima.
1: Također i vama i vašem suprugu pozdrav i naravno ostanite da čujete svoj glazbeni izbor. I vi nam se možete javiti i ovako telefonom 505-505. Dobar večer.
4: Dobar večer, Amira.
1: Pozdrav, drago.
4: Inače si mi dobro.
1: Ja odlično, nadam se da i vi jednako tako.
4: Pa ja sam te zapravo uvijek dobro.
1: Odlično. I veliki poznavatelj glazbe. Pročitala sam poruke, vjerujem da ide svima njima i zagorskim bečarima i dečkima koji su vani, a i svim prijateljicama. Kaj bomo zasvirali za sve njih?
4: Dajem mi pjesmu od Izija pjesmu ne Izijnik od Zorana Kaladića, Moj život je tužna priča.
1: Može.
4: Lijep pozdrav tebi i naravno pozdrav svima i i želim ti budu i lako noć i naravno čujemo se.
1: Hvala lijepo, drago, čujemo se u, ja vjerujem sutra u Čušpezu, sutra, vjerojatno tek budući da imamo čestitke, želje i pozdrave u onom jutarnjem ili u subotu, ali također želim ugodnu i laku noć, lijep pozdrav svima onima spomenutima i ostanite s nama i dalje da čujete i glazbeni izbor. Do slušanja! A vama, cijenjeni slušatelji, poziv i dalje vrijedi. 505-505, predbroj 042, zovete li izvana 00385, pa onda 42-505-505. A pišete li poruke, šaljete ih Viberom, WhatsAppom, SMS-om na 091-561-6622 ili pak u inbox našega fejsa. Tu smo i naravno očekujemo i vaše glazbene izbore, zato javite se, dobro ste došli. Halo, dobro večer.
0: Dobro večer, Mira.
1: Pozdrav.
0: Stjepan tu iz Javna.
1: Recite, Stjepane.
0: Može pjesma Na grobu majke moje od Ljubimaca?
1: Samo da ovako, može Na grobu
0: majke. Imate, stop, imate.
1: Ali sam ja upisala sve, pjesma se zove Na grobu majke.
0: E, Na grobu majke svoje, da, Ljubimci.
1: Dobro, može.
0: Može, pozdrav.
1: Može, kome?
0: Pozdravljam Vericu Lukavečki, Štefiću Blaženku Vresk, Antu Gugića iz doma Matija Babinec. Pozdravljam brata iz doma Stričako, vas u studiju i režiji. Vama želim sretan put do kuće i čujemo se.
1: Hvala lijepo, čujemo se. Pozdrav svima njima, naravno pozdrav i vama. I pozdrav svima onima koji zovu drugi broj. Ne možete s tim brojem ući u eter, samo isključivo 505-505. Halo.
5: Dobro večer.
1: Večer.
5: Ja bih žela pjesmu Na klepećina na mama, ako može.
1: Klepećina nulama, naravno da može. Nedžad Salković u originalu, pretpostavljam da je to vaš glazbeni izbor. Lijep pozdrav, laku noć, ide pjesma za vas. I još čekamo pozive 505-505, čini mi se da ćemo sad do susjednog Međimurja. Halo.
6: Dobar večer.
1: Večer.
6: Ovdje Vlado, Međimurja.
1: Recite, Vlado.
6: Evo ovako, može dva u jedan.
1: Dva u jedan, kaj bi to značilo? Dve pjesme od jedan put?
6: Jednoga poziva, dve pjesme. Sosjeva kad sam 80 km od vas, pa onda nije.
1: Znate kaj, to mi je isto. Imamo slušatelje koji su u Americi, koji su u Kanadi, pa onda računam koliko bi oni kilometri od nas bili i koliko bi oni glazbene želje trebali dobiti. Ajde, čujem to, prvu.
6: Ovako, prvo kao Lička klapa, može od Lički drugosički ovi. Ne, Lička klapa.
1: Narodni dar je to, dobro.
6: Dobro, i Limena glazba Radoboj. Prolivene suze.
1: Prolivene suze.
6: Prolivena glazba.
1: Ovako, jedna bu išla malo prije, jedna tam negdje na samom kraju, jer može tak?
6: Može, ni problem.
1: Ok, može, molim, laku noć. Nadam se da nismo dali ideju svima, pa sad ono da bude 2 u 1 do kraja ili 2 plus 1. Halo.
7: Halo, dobro večer.
1: Večer.
7: Kako smo?
1: Odlično, ja se nadam da i vi jednako tako.
7: Evo, zovem iz Vinice, Ivan Šoštar.
1: Drago mi je, Ivane, što ćemo za vas, vaše susjede u Vinici, ili ćemo nekome i dalje slati pozdrave.
7: Može, pozdrav svima koji me poznaju i želim vama sve najbolje.
1: Hvala lijepo i ja vama.
7: I htio bih pjesmu Ponoć je.
1: Ponoć je?
7: Je. Tomo.
1: Samo malo da nađem u Tomo. Ponoć, ali bez toga. Toma Zdravković, Ponoć, može.
7: Je.
1: Može.
7: Hvala.
1: Molim. Pozdrav, do slušanja vama i svima u Vinici. Halo, halo.
8: Pozdrav, Magdalena tu.
1: Pozdrav, Vinice. Magdalena. Dakle, i dalje smo u Vinici.
8: U Vinici smo i dalje.
1: Jel poznajete našeg slušatelja koji je bio prije vas?
8: Je, naravno, naravno.
1: Dobro, onda mu manite ako se vidite preko prozora.
8: Može. Evo za mamu i mene koje smo u pripremama za rođendan, režemo, seckamo kolače. Hanka Paldum, ono što svaka žena sanja.
1: Može. A vjerujem, hvala, to nije pozdravno. Rezanje kolača.
8: Pa sad je ok, izdrživo, slavi se velika okrugla brojka, 30, pa ajde.
1: Aha. što svaka... Mislim, mora se prisjetiti kako se da, ono je treba izostaviti iz naziva, pa onda imamo tako. Može, nadam se da su fini ukusni kolači, nadam se da se neće rastopiti, nije tako vruće i da će sve biti u redu. I sretna 30-ka kome god da ide, čestitke.
8: Hvala puno.
1: Molim, pozdrav, bok. 505-505 telefoni i dalje vaše pozive primamo ili pak poruke 091-561-6622. Naravno, odsvirat ćemo sve poruke koje stignu u međuvremenu, odnosno glazbene želje koje stignu s tim istim porukama. Sa mnom pogriješi noćni skok, hvala. Zatim ovo su upiti oko glazbenih čestitaka za sutra i preko sutra, nažalost sve ispunjeno pa ne može, ali može koji drugi dan, pa javite se marketingu u radno vrijeme od 8 do 16. 505-606 je marketing. Halo.
9: Dobro večer, dragi te tu iz Budičaka. Da li možeš, što ste mi stavio filozu vino?
1: Vi bi vino, ja sam mislila da je kava u pitanju.
9: Ne, kao vino. Što sam mislila, stavio vino da te duže razno volio tako.
1: Može, ide.
9: Ajde, ja ću ti lijepo zavala i poželim ti lijepo i ugodno ako možeš.
1: Ja vama, do slušanja. I naravno poziv i dalje, zovite, javite se i nemojte propustiti priliku da si poželite kakav dobar glazbeni broj po svom odabiru. Drago iz Novaka nam se javio i porukom od Leona Grda, opila si dušu moju, pozdrav Mira tebi, Ivan i Romoni, Antoni, Tihomiru, pozdrav dečkima iz Belgije i Njemačke i pozdrav zagorskim bečarima. Još jednom drago pozdrav vama. Može pjesma Od opće opasnosti, Nebo iznad nas, naravno. Zatim može pjesma Tiho plače, Majka Hrvatska za Roberta. Pozdrav idu svim slušateljima, ma gdje bili. Pustit ćemo i to, pozdrav može Đuđica Barlović, ti si to moje nešto, pozdravi najboljem susjedu na svijetu Štefici, najboljoj susjedi na svijetu Štefici, hvala, lijep pozdrav, može, puštamo. A poruke, odnosno telefoni, još imate priliku za pozive, zato nemojte ju propustiti. 505-505-042 je predbroj. Javite se, imate li glazbenu želju ili ćemo zasvirati, a onda tamo negdje pred kraj, a ovaj čušpajs traje do 21:30, još jedan krug vaših glazbenih želja. Pišite nam i dalje i naravno uključite se kad ponovo krenu telefoni, odnosno telefonijada. Šima Jovanovac, zajedno smo ostarili prvi vaš glazbeni izbor, ide upravo sada u 21:11.
10: Vaš glazbeni izbor.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz EnergoS uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, ugodna klima za svaki dom.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: FM.
1: I da, gotovo smo na kraju čušpe za ovog velikog večernjeg 21:30. Ja ću na brzinu provjeriti ima li još koja porukica. I naravno, ako ima još koji poziv 505-505, primit ću i poziv, pa slobodno zovite. Poruke smo pročitali. Pozdrav može na livadi Rosna trava, divne godine, Blaža. Može Blaža, to smo vam već rekli, čini mi se. Pustit ćemo, pa onda ostali dio porukica smo i pročitali. Još samo da provjerim Face, ima i tu nešto. Da li može pjesma Selsibum pod Brajde, lijep pozdrav u Vuglovec, pozdrav mom Ivancu, Valentina je u potpisu, Valentina, naravno pustit ćemo pjesmu. Zatim može nešto od Noćnih lutalica, hvala, može, naravno da ćemo pustiti. Može Oluja od Marka Perkovića Thompsona, može, puštamo i to. I čini mi se da ste iscrpili se za večeras, iako ovi vaši glazbeni izbori skoro tamo do 23, pa čak i iza tog vremena. Ostanite dalje u Sjeverni FM, naravno pridružite nam se i sutra i kroz vikend. Ja ću vas u ovom trenutku lijepo pozdraviti, zaželiti vam ugodnu i laku noć i naravno pozvati da doista budete i sutra s nama. Čujemo se negdje tijekom dana. Ostanite na 928. Laka vam noć. Ako sanjate, sanjajte u bojama.
0: Vi slušate.

0: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.
1: Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Satra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske ili da bi nas prisililo da

0: Severni FM. Ajde da se mazimo.
1: Šta kažeš?

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako se našim operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.